în deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

0: Ta, ca să mă mângâie după cuvântul tău către robul tău, să vină peste mine îndurările tale și voi trăi, că legea ta cu cetarea mea este să se rușineze cei mândri că pe nedrept m-au nedreptățit. Iar eu voi cugeta la poruncile tale, să se întoarcă spre mine cei ce se tem de tine și cei ce cunosc mărturiile tale, să fie inima mea fără prihană într-un dreptările tale, ca să nu mă rușinez. Se topește sufletul meu după mântuirea ta, în cuvântul tău am nădăjduit sfârșitul sau ochii mei după cuvântul tău zicând, când mă vei mângâia, că m-au făcut confoale la fum, dar în dreptările tale nu le-am uitat. Câte sunt zilele robului tău, când vei judeca pe cei ce mă vrăgonesc, spus mi-au călcătorii de lege de șertăciuni, dar nu sunt ca legea ta, Doamne. Toate poruncile tale sunt adevăr, pe nedrept m-au prigonit, ajută-mă, puțin a fost de nu m-am sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile tale. După mila ta, viază-mă și voi păzi mărturiile gurii mele în veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, în neam și în neam adevărul tău. Întemeiat ai pământul și rămâne, după rânduiala ta rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legea ta gândirea mea, atunci aș fi pierit într-un necazul meu. În veac nu voi uita îndreptările tale, că întrânsele mai viat, Doamne, al tău sunt eu, mântuiește-mă, că îndreptările tale am căutat. Pe mine m-au așteptat păcătoșii ca să mă piardă. Mărturiile tale am priceput la tot lucrul de săvârșit, am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit, că am iubit legea ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este. Mai mult decât pe vrăjmașii mei m-ai înțelepțit cu porunca ta, că în veaca mea este, mai mult decât învățătorii mei am priceput, că la mărturiile tale este gândirea mea, mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile tale am căutat. De la toată calea ce rea mi-am oprit picioarele mele ca să învăț și să păzesc cuvintele tale, de la cu judecățile tale nu m-am abătut, că tu ai pus mie lege. Cât sunt de dulci limbii mele, cuvintele tale mai mult decât mierea în gura mea, din poruncile tale m-am făcut priceput, pentru aceasta am urât toată calea nedreptății. Păclie picioarelor mele este legea ta și lumină cărărilor mele. Jurat m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale, umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul tău. Cele de bună voie ale gurii mele, binevoiește-le, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea și legea ta n-am uitat. Pusul meu păcătoși și cursă mie, dar de la poruncile tale n-am rătăcit. Moștenit am mărturiile tale în veac, că bucurie inimii mele sunt ele. Plecat am inima mea ca să fac îndreptările tale în veac spre răsplătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit. Ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu, în cuvântul tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu, apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea, ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale pururea. Defăimat ai pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotit am călcători de lege pe toți păcătoșii pământului, pentru aceasta am iubit mărturiile tale pururea, străpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate, primește pe robul tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale, făcu robul tău după mila ta și în dreptările tale mă învață. Robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile tale, vremea este să lucreze, Domnul, că oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul, pentru aceasta spre toate poruncile tale m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturiile tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu, arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Caută spre mine și mă miluiește, după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău, pașii mei îndreptează-i după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale, fața ta arată robului tău și mă învață poruncile tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea ta. Drept ești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale, poruncit ai cu dreptate mărturiile tale și cu tot adevărul. Topit-o m-a râvna casei tale, că a uitat cuvintele tale vrăjmașii mei, lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defăimat, dar îndreptările tale nu le-am uitat. Dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul. Necazuri și nevoi au dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturiile tale în veac. Înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne. Îndreptările tale voi căuta, strigat am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturiile tale. Din zori m-am sculat și am strigat, pentru cuvintele tale am nădăjduit. Deschis am ochii mei dis de dimineață ca să cuget la cuvintele tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta, după judecata ta mă viază. Apropiatul sau cei ce mă prigonesc, cu fără de lege, dar de la legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești tu, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturiile tale că în veac le-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate că legea ta n-am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește. După cuvântul tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea că îndreptările tale n-au căutat. Îndurările tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturiile tale nu m-am abătut. Văzut am pe cei nepricepuți și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, într-o mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății tale. Căpeteniile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-o voi de cuvintele tale ca cel ce a aflat cu o moară mare. Nedreptatea am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace mult au cei ce iubesc legea ta și nu se sfintesc. Așteptat am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzit a sufletul meu mărturiile tale și le-a iubit foarte. Păzit am poruncile tale și mărturiile tale, că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă că m-ai învățat în dreptările tale. Rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască, că poruncile tale am ales, dorita mântuirea ta, Doamne, și legea ta, cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca o oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veci vor, amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrăpat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morți, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Păcătorul, care din Tatăl purcede cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iată, mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind, dar nevrednică este iarăși pe care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar, suflete al meu, cu somnul să nu te îngreuiezi, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încuici. Te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeu. Pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La ziua cea înfricoșătoare, gândind, suflete al meu, priveghează, aprinzându-ți candela ta, contul de lemn luminându-o. Că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată, mirele, vezi, dar, suflete al meu, să nu dormitezi, căci vei rămâne afară bătând ca și cele cinci fecioare, ci în privegherea așteaptă ca să întâmpini pe Hristos cu un de lemn de ungere și îți va da ție cămara cea dumnezeiască a slavei sale și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, zidul cel nebiruit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu, Fecioară, te rugăm, sfaturile celor potrivnici le risipește. Între starea poporului tău în bucurie o întoarce, țara ta o apără și o ajută pentru pacea lumii, te roagă, că tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăbit, Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosâr, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Spetele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tunecazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți. Să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei tale celei neapropiate, că binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Într-un numele Domnului, binecuvintează, Părinte!
1: Binecuvântează-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne Fiule, Unule născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile care știi, mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul tău. Că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu? Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici va dormita Cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici va dormi Cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta, ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi-va sufletul tău, Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată, acum binecuvântați pe Domnul toate slugile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. La Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pomenește, Doamne, că un bun pe robii Tăi și putem via sau greșit iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți, și celor adormiți le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciune cu iubirea de oameni toate le chibernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unele ziditor le odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimu-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru Tine cel neîncăput Hristos Dumnezeul nostru a binevoit a încăpea. Fericit suntem și noi folositoare pe Tine, avându-Te că ziua și noaptea Te rogi pentru noi, pentru aceasta lăudându-Te strigăm Ție, bucură-Te ceea ce ești plină de har. Domnul este cu Tine. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice au adormit părinții și frații noștri. Și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit, și iartă lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cuvântul cu fapta, cu gândul, și așează pe dânși în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. În decercetarea feței Tale, veselește pe toți Sfinții Tăi cei din veac, dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negreite și veșnice și desfătarea vieții Tale celei nesfârșite și fericite, că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeu nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu cel fără de început al Tău Părinte și cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre. Și caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim ceea ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoie. Că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Ești pe noi, Dumnezeule, Tu mare.

0: neiertător, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostiv, vino față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maicii, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor, părinții noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Binecuvântați și meritați pe mine,
1: Dumnezeu,
0: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze. Să ne rugăm pentru

0: înaltrea Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pretutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor,

0: Dormiți, părinții, frate noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici pretutindeni, să zicem, și pentru aceștia.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește!

0: Venit să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Venit să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Venit să ne închinăm să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnule, în ziua necazului. Scutească-te numele Dumnezeului lui Iacob. Primite ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion sprijinească-te pe tine. Omenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, întru puterea Ta se va veseli Împăratul și întru mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ei dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el, că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața cerută de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi. Dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta. Cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și Ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului.

0: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruința binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău celui nou, numit cu numele Tău, durerile Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obstea drept măritorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu.

Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o mea bunăvoire. Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o mea bunăvoire. Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o mea bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea. Mulți zic, sufletului meu nu este mântuirea lui într-o Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit de muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și m-a dormit sculat, mă, că Domnul va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă presoară, spală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-am dormit sculat, mă, că Domnul va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă musli pe mine și cu isimea Ta să mă cerți, că săgețele Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legea mea a covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplutul sau de miros greu și-a putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășoarele mele s-au umplut de ocări și nu-i se vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, recântam din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei, preajma mea s-au apropiat și așezut, ce de aproape mai departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și se căutau cele rele mie, greu de șertăciuni și ficleșuguri, toată ziua cucetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mult ce nu deschide de gura Sa. Și m-a făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, mă vei auzi, Doamne, Dumnezeu meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clăținat picioarele mele împotriva mea, s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă răspă nedrept. Cei ce îmi răspătesc rele pentru bune, mă te făimau cu urma bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeu, pe Tine te caut, este dimineața însetată de Tine sufletul meu. Spinată pe Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te vă lăuda gura mea. De mi-am adus amintele Tine în așternutul meu, dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul sau sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu într-o avărâncere mai de jos ale pământului. Da, se vor în mâinile sabiei părții vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudați-vă tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce crezi nedreptăți. În dimineața am cucetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul sau sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta.
Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urica ta spre ruga mea, Doamne, că să am pluderele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns la ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dor mormânt de carmiția mea dus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta. O să mă am groapa ce mai de jos într-o cer întunecată și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-a dus peste mine. Depărtată pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunelor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, în toată ziua, întins am către tine mâinile mele. Oare morților ai face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina, pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața ta de la mine. Sărac sunt eu și nostel din tinerețele mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjuratul m-au... Toată ziua, capa, toată ziua și m-a cuprins deodată, depărtată de la mine pe prieteni și pe vecine, pe cunoscuții mei, din cauza ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeu, mântuire mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntru meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și unita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi să vor cale vulturului tinerețele tale, Cel ce face milostenie Domnului și judecată tuturor celor ce li se face străbătate. Cunoscut i-a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale, îndurat și milostiv este Domnul, îndelung grăbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va uiți nici în veac, se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răspățit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mielul lui spre cei ce suntem de el. Pe că sunt de departe răsăriturile de apusuri depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce echip miliește Tatăl pe Fie, așa miliște Domnul pe cei ce suntem de dânsul. El a cunoscut zidirea noastră, a dus și aminte cât țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca fărea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin tânsul și nu va mai fi, și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce suntem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și-și aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui, ce puternici la vârtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui în tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-o mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită la untrul meu, adus-mi aminte de zilele cele de demult. Cugetată la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mine dejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate serpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.
Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu-i la judecată probul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu-i la judecată probul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule.

0: pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Ce călătoresc pe uscat pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Ca să fim izbăviți noi de tonecazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: E prea sfântă, curată, prea binecuvântată, mărită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară Maria, cu toți sfinții

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați numele Domnului, lăudați slugi pe Domnul. Cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru, lăudați pe Domnul că este bun Domnul, cântați numele Lui că este bun. Că pe Iacob și l-a ales Lui și Domnul pe Israel spre moștenire Lui. Că eu am cunoscut că este mare Domnul și Domnul nostru peste toți Dumnezeii. Toate câte a vrut Domnul a făcut în cer și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. Ridicând nori de la marginea pământului, fulgerile spre ploaie le-a făcut. El scoate vânturile din vistieile sale. El a bătut pe cei întâi născuți ai Egiptului de la om până la dobitoc. Trimis asemne și minune în mijlocul tău Egiptului, Faraon și tuturor robilor lui. El a bătut neamuri multe și a ucis împărați puternici pe Sion, împăratul Amoreilor, și pe Og, împăratul Vasanului, și toate stăpâniile Canaanului. Și a dat pământul lor moștenire, moștenire lui Israel, poporului său. Doamne, numele Tău este în veac și pomenirea Ta în neam și în neam. Că va judeca Domnul pe poporul său și spre slujile sale se va milostivi. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri făcute de mâini omenești. Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, că nu este Duh în gura lor. Asemenea lor să fie toți cei ce-i fac pe aceștia și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul, casa lui Aaron, binecuvântați pe Domnul. Casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul, cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul. Binecuvântat este Domnul din Sion, cel ce locuiește în Ierusalim. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului Dumnezeilor că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Domnului Domnilor că în veac este mila Lui, singurul care face minuni mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut cerul cu pricepere, că în veac este mila Lui. Cel ce a întărit pământul peste ape, că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut luminătorii cei mari, că în veac este mila Lui. Soarele spre stăpânirea zilei, că în veac este mila Lui. Luna și stelele spre stăpânirea nopții, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut Egiptul cu cei întâi născuți ai lor, că în veac este mila Lui. Și a scos pe Israel din mijlocul lor, că în veac este mila Lui. Cu mână tare și cu braț înalt, că în veac este mila Lui. Cel ce a despărțit Marea Roșie în două, că în veac este mila Lui. Și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, că în veac este mila Lui. Și a răsturnat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, că în veac este mila Lui. Cel ce a trecut pe poporul său prin pustie, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut împărații mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a omorât împărați tari, că în veac este mila Lui. Pe Sion, împăratul Amoreilor, că în veac este mila Lui. Și pe Og, împăratul Vasanului, că în veac este mila Lui.

cântările Sionului, cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin. De te voi uita, Ierusalim, uitat-o să fie dreapta mea, să se lipească limba mea de grumazul meu, de nu voi aduce aminte de tine, de nu voi pune înainte Ierusalimul ca început al bucuriei mele. Aduce aminte, Doamne, de Fiul lui Domnul, ziua de rămări Ierusalimului, când ziceau, stricați-o, stricați-o până la temelile lui. Fica Babilonului, ticăloasă, asta fericit este cel ce-ți va răsplăti ție fapta ta pe care ai făcut-o nouă. Fericit este cel ce va apuca și va lovi pe pruncii tăi de piatră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărturisim-o voi ție, Doamne, cu toată inima mea, că ai auzit cuvintele gurii mele și înaintea îngerilor îți voi cânta. Vă închinam-o voi în locașul tău cel sfânt și voi mărturisi numele tău pentru mila ta și adevărul tău, că ai mărit peste tot numele cel sfânt al tău. În orice zi te voi chema, de grab mă auzi, sporește sufletul meu în puterea ta. Să te mărturisească pe tine, Doamne, toți împărații pământului, că au auzit toate graiurile gurii tale. Și să cânte în căile Domnului, că mare este slava Domnului, că înalt este Domnul și spre cele smerite privește și pe cele înalte de departe le cunoaște. De ajung la necaz, viază-mă împotriva mâniei vrăjmașilor mei, ai întins mâinile tale și m-ai izbăvit dreapta ta. Domnule, va plăti lor pentru mine, Doamne, mila ta este în veac. Lucrurile mâinilor tale nu le trece cu vederea. Doamne, cercetat-o mai și mai cunoscut, Tu ai cunoscut șederea mea și scularea mea. Tu ai priceput gândurile mele de departe. Cărarea mea și firul vieții mele Tu le-ai cercat și toate căile mele mai dinainte le-ai văzut. Că încă nu este cuvânt pe limba mea și iată, Doamne, Tu le-ai cunoscut pe toate. Și pe cele din urmă și pe cele de demult, Tu m-ai zidit și ai pus peste mine mâna Ta. Minunată este știința Ta, mai presus de mine este înaltă și nu pot ajunge. Unde mă voi duce de la Duhul Tău și de la fața Ta, unde voi fugi? De mă voi sui în cer, Tu acolo ești, de mă voi pogori în iad, de față ești. De voi lua aripile mele de dimineață și de mă voi așeza la marginile mării și acolo mâna Ta mă va povățui și mă va ține dreapta Ta. Și am zis, poate întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Dar întunericul nu este întuneric la tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei, că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne. Tu m-ai alcătuit în pântecele Maicii mele. Te voi lăuda că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările tale și sufletul meu le cunoaște foarte. Nu sunt ascunse de tine oasele mele pe care le-ai făcut într-o ascuns, nici ființa mea pe care ai urzit-o în cele mai de jos ale pământului. Cele încă nelucrate de mine le-au cunoscut ochii tăi și în cartea ta toate se vor scrie. Zi de zi se vor săvârși și niciuna din ele nu va fi nescrisă. Iar eu am cinstit foarte pe prietenii tăi, Dumnezeule, și foarte s-a întărit stăpânirea lor. Și vor număra pe ei și mai mult decât nisipul se vor înmulți, m-am sculat și încă sunt cu tine. O de-aia ucide pe păcătoși, Dumnezeule, bărbați, vărsători de sânge, depărtați-vă de la mine. Aceștia te grăiesc de rău, Doamne, și vrăjmașii îți sculesc numele. Oare nu pe cei ce te urăsc pe tine, Doamne, am urât și asupra vrăjmașilor tăi m-am mâhnit. Ora desăvârșită i-am urât pe ei și mi s-a făcut dușmani. Cercetează-mă, Doamne, și cunoaște inima mea, încearcă-mă și cunoaște cărările mele. Ce vezi este calea fără de lege în mine și mă îndreptează pe calea cea veșnică. Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean și de bărbatul nedrept mă izbăvește, care gândeau nedreptate în inimă toate ziua îmi duceau război. Ascuțită o limba lor ca a șarpelui venind de aspidă sub buzele lor. Păzește-mă, Doamne, de mâna păcătosului, scoate-mă de la oamenii nedrepți care au gândit să împiedice pașii mei. Ascuns au cei mândri cursă mie și funii, curse au întins picioarelor mele, pe cărare mi-au pus pietre de poticneală. Zisam Domnului, Dumnezeul meu, ești Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele. Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, îmbrită-i capul meu în zi de război. Să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mâna păcătosului. Viclenit-o împotriva mea, să nu mă părăsești ca să nu se trufească.
vârful lațului lor, o să ne la buzele.

0: lor să-i acopere pe ei, să cadă peste ei cărbune aprinși și în foc aruncă-i pe ei necazuri pe care să nu le poată răbda. Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ, pe unul nedrept răutate îl va duce la pieire. Știu că Domnul va face judecată celui sărac și dreptate celor sărmani, iar drepții vor lăuda numele Tău și vor locui cei drepți în fața Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, strigat am către Tine, auzi-mă, ia aminte la glasul rugăciunii mele când strig către Tine. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâie înaintea Ta, ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară. Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușa de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să dezvinovățesc păcatele mele, oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra unul de lemn al păcătosului să nu îngă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrelor lor, prăbușea astăzi este de peste încă judecătorilor. Auziți-se vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ sau rupe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre Tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa întinsă mie, ește smintele celor ce fac fără de lege. Cădea vără mereajul lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece, cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa-vă înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintre mine Duhul meu, Te-ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie. Luată în seamă de dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Ierita fugă de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte la rugăciunea mea, cum am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult, cugetată la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce față de la mine, ca să nu mă asemă în cerul ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mă nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață, într-o dreptate Ta scoate din necau sufletul meu. Pe bunătate, stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce Te-ai arătat mai cuprinzătoare decât cerurile pe pământ și L-ai născut cu trup pe Făcătorul tuturor, acum Te-ai mutat de pe pământ la cer, iar sufletele dreptilor văzându-Te și cetele îngerești la Tine prăznuind, Ție ca unei împărătese se laudă după vrednicie pururea Ți aduc. Pentru aceasta nu înceta să Te rogi pentru cei ce Te laudă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce Te-ai arătat mai cuprinzătoare decât cerurile pe pământ și L-ai născut cu trup pe Făcătorul tuturor, acum Te-ai mutat de pe pământ la cer. Iar sufletele dreptilor văzându-Te și cetele îngerești la Tine privind, Ție ca unei împărătese se laudă după vrednicie pururea Ți aduc. Pentru aceasta nu înceta să te rogi pentru cei ce te laudă. Mulțimile îngerilor te măresc și neamul omenesc îți aduce cântări de înainte prăznuire, că te-ai mutat de pe pământ la cel ce s-a născut din tine, curată, născătoare de Dumnezeu. Iar acum te rogi cu din adinsul să fie mântuiți din nevoie cei ce cu credință prăznuiesc adormirea ta fecioară. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mulțimile îngerilor te măresc și neamul omenesc îți aduce cântări de înainte prăznuire, că te-ai mutat de pe pământ la cel ce s-a născut din tine, curată, născătoare de Dumnezeu. Iar acum te rogi cu din adinsul să fie mântuiți din nevoie cei ce cu credință prăznuiesc adormirea ta fecioară. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea durerilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevăr l-a iubit, cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele, ștergele, inimă curată, zidește într-o mine Dumnezeule. Și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele, nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine, dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.
2: Să cântăm Domnului, Cel ce a povățuit pe poporul său prin Marea Roșie, cântare de biruință, căci cu slavă s-a prea slăvit. Să cântăm Domnului, Cel ce a povățuit pe poporul său prin Marea Roșie, cântare de biruință, căci cu slavă s-a prea slăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Să cântăm Domnului, Cel ce a mutat în latura celor vii pe Maica sa după trup, cea prea sfântă și curată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Să cântăm Domnului, Cel ce a mutat în latura celor vii pe Maica sa după trup, cea prea sfântă și curată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ca să vezi frumusețea și să te îndulcești de podoaba Fiului tău Fecioară, mutându-te la El ai alergat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ca să vezi frumusețea și să te îndulcești de podoaba Fiului tău Fecioară, mutându-te la El ai alergat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cum ai răbdat moarte ceea ce l-ai născut pe omorâtorul iadului, care a dăruit prin tine viața oamenilor celor morți. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Arătatu-te cea mai curată, născându-L pe Cel ce a curățit păcatele tuturor fecioară. Pentru aceasta cu credință te slăvim. Sfinte proroc Mihaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca o oglindă curată a lui Dumnezeu și a celor dumnezeiești fiind fericite, stai înaintea Făcătorului pe care roagă să izbăvească de primejdii pe cei ce laudă cu credință. Sfinte proroc Mihaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Plin de duhovnicească înțelegere și de înțelepciune de la Dumnezeu fiind Mihaia, ai învățat cunoașterea celor viitoare ca un curat prea alesule. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Prorocii, spunând cu dreaptă credință, ai zis că se va arăta Domnul din cer pe pământ fericite, descriind arătarea Lui cea către noi, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arătatul s-a pe pământ în zilele de apoi, luând trup și izbăvind pe cei robiți de mult, cel mai înainte de veci, Maica lui Dumnezeu, și s-a făcut cunoscut de noi. Tu ești întărirea celor ce aleargă la tine, Doamne, Tu ești lumina celor întunecați și pe tine te laudă Duhul meu. Tu ești întărirea celor ce aleargă la tine, Doamne, Tu ești lumina celor întunecați și pe tine te laudă Duhul meu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pământul și cele cerești se bucură de mutarea ta, Maica lui Dumnezeu, că prin tine au dobândit preamărita lor unire. Preasfântă Născătoare din Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pământul și cele cerești se bucură de mutarea ta, Maica lui Dumnezeu, că prin tine au dobândit preamărita lor unire. Preasfântă Născătoare din Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Bucuratul sau cereștii îngeri, primindu-te pe tine, ceea ce ai fost înălțată de pe pământ, Născătoare de Dumnezeu prea lăudată. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Bucuratul sau cereștii îngeri, primindu-te pe tine, ceea ce ai fost înălțată de pe pământ, Născătoare de Dumnezeu prea lăudată. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Precum nașterea ta a fost preamărită cu adevărat prea curată, așa și dumnezeiasca și cinstită ta mutare. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ridicată te-ai la lăcașurile cerești prea curată, ceea ce ești lăcaș prea curat lui Dumnezeu, prea cinstită Fecioară. Sfinte proroc Mihaia, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Limba ta a fost condei al Dumnezeiescului Duh, prin care ne-ai arătat împlinirea celor viitoare. Sfinte proroc Mihaia, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Tu ne-ai arătat pe cel mai înainte de veci, care s-a făcut trup în Betleem, Domnul tuturor și Mântuitorul și Povățuitorul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, tenuitor adevărat al celor mai presus de minte ai fost pentru noi, cu prorocești străluciri fiind luminat prorocule slăvite, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Munte arătate ai făcut prea curată, în care suindu-se Domnul s-a arătat și el a, și la el acum scăpăm.

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: De prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți ființii să o pomeni.
1: Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Fie, Doamne!
2: Că Tu ești Dumnezeu nostru și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Harul Duhului, aflându-te lăcaș, curat și fără prihană, pentru tine s-a sălășluit și ți-a ridicat sufletul spre a grei luminat cele viitoare, ca și cum ar fi de față prorocule propovăduitor al lui Hristos. Pentru aceasta nu înceta rugându-te pentru noi, cei ce după vrednicie cinstim slăvita pomenirea Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Harul Duhului, aflându-te lăcaș, curat și fără prihană, întru tine s-a sălășluit și ți-a ridicat sufletul spre a grăi lumina cele viitoare, ca și cum ar fi de față prorocule propovăduitor al lui Hristos. Pentru aceasta nu înceta, rugându-te pentru noi, cei ce după vrednicie cinstim slăvită pomenirea Ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Începând înainte prăznuirea mutării Maicii lui Dumnezeu, bucurându-ne luminat să-i strigăm, bucură-te ceea ce te-ai înălțat de pe pământ la cele cerești, bucură-te ceea ce ai adus la viață marginile lumii cu adormirea Ta. Pentru aceasta, mutându-te acum, fă pomenire pentru lume ceea ce ești plină de har. Auzit am, Doamne, taina rânduielii Tale, înțeles am lucrurile Tale și am preaslăvit dumnezeirea Ta. Auzit am, Doamne, taina rânduielii Tale, înțeles am lucrurile Tale și am preaslăvit dumnezeirea Ta. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mirare și spaimă au cuprins pe tăinuitorii cuvântului, văzându-te moarte și fără de glas pe tine curată, ceea ce ești Maica vieții. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mirare și spaimă au cuprins pe tăinuitorii cuvântului, văzându-te moarte și fără de glas pe tine curată, ceea ce ești Maica vieții. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. O, ce îngropare, o, cât har, o, ce cântare mai presus de cuvânt a fost atunci, pe care au grăit-o cugetătorii de Dumnezeu, care stăteau împrejurul Tău întru tot fericită. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. O, ce îngropare, o, cât har, o, ce cântare mai presus de cuvânt a fost atunci, pe care au grăit-o cugetătorii de Dumnezeu, care stăteau împrejurul Tău întru tot fericită. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tu Te-ai făcut încăpere desfătată cuvântului, pentru aceasta Te-a ridicat către odihna cea desfătată și sfântă și veșnică, născătoare de Dumnezeu. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Sfânta adormirea Ta o fericesc îngerii și oamenii, că Tu ești împărăteasa tuturor, care L-ai născut pe împăratul tuturor Fecioară. Sfinte proroc Mihaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu strălucirile dumnezeiești insuflări, de sus fiind luminat, ai vestit cele viitoare, văzându-le ca și cum ar fi fost de față vrednicule de minune. Sfinte proroc Mihaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din Sion a ieșit legea precum ai prorocit de Dumnezeu fericită și a înconjurat marginile lumii propovăduind cuvântul lui Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Arătat-o s-a Domnul tuturor ca să stăpânească peste casa lui Iacov și întru slava numelui Său ca un păstor paște pe poporul Său și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Urmașa lui Adam s-a făcut Maică lui Dumnezeu și Ziditorului, că pe acesta a întrupat dintr-un sanchip de negrăit l-a născut. Dis de dimineață strigăm ție, Doamne, izbăvește-ne pe noi, că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu știm. Dis de dimineață strigăm ție, Doamne, izbăvește-ne pe noi, că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu știm. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Mormântul Tău mărturisește îngroparea Ta și mutarea Ta cu trupul acum la ceruri, ceea ce ești cu totul fără prihană. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Mormântul Tău mărturisește îngroparea Ta și mutarea Ta cu trupul acum la ceruri, ceea ce ești cu totul fără prihană. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Lăudați, Fecioare, slăviți tineri, bătrâni și domn, adormirea Născătoare de Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Lăudați, Fecioare, slăviți tineri, bătrâni și domn, adormirea Născătoare de Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Murind la lăcașurile cele fără de moarte, Te-ai mutat, ceea ce L-ai omorât pe vrăjmaș cu nașterea Ta, cea cu totul fără prihană. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Înconjurat Te-au cetele bărbaților celor primitori de Dumnezeu cu glasuri de îngropare, mărindu-Te pe Tine, Stăpână. Sfinte proroc Mihaia, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Iubita ai să fii gata a umbla în urma Domnului pe căile Lui prea înțelepte. Sfinte proroc Mihaia, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Iubita ai să fii gata a umbla în urma Domnului pe căile Lui prea înțelepte. Sfinte proroc Mihaia, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Cunoscut ai mântuirea care avea să fie din iudei pentru toate popoarele minunate. Sfinte proroc Mihaia, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Cunoscut ai mântuirea care avea să fie din iudei pentru toate popoarele minunate. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Mai înainte văzându-L, ai propovăduit harul la care aleargă mulțimile neamurilor și se mântuiesc de Dumnezeu Creatorul. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tu ai fost Maica lui Dumnezeu, locul Domnului, din care a ieșit Cel ce a izbăvit lumea de înșelăciune. Rugăciunea mea voi revărsa către Domnul și Lui voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea de El s-a apropiat, și ca Iona mă rog Dumnezeule din stricăciune scoată-mă. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea de El s-a apropiat, și ca Iona mă rog Dumnezeule din stricăciune scoate-mă. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Casa care a încăput pe cel necuprins de toate, trece să locuiască la cele cerești, ceea ce s-a arătat cer al lui Hristos și scaun și cămară mare și porumbiță prea curată, a cărei dumnezeiască adormire să o lăudăm. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Casa care a încăput pe cel necuprins de toate, trece să locuiască la cele cerești, ceea ce s-a arătat cer al lui Hristos și scaun și cămară mare și porumbiță prea curată, a cărei dumnezeiască adormire să o lăudăm. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Ca și cu niște aripi pe nori ridicându-se vulturii cuvântului, cei susburători, în Ghețiman s-au adunat, Fecioară, vrând să Te însoțească când Te duceai la cer. Pe aceea că pe niște fii ai Fiului Tău, i-ai binecuvântat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Ca și cu niște aripi pe nori ridicându-se vulturii cuvântului, cei susburători, în Ghețiman s-au adunat, Fecioară, vrând să Te însoțească când Te duceai la cer. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Pe aceea ca pe niște fii ai Fiului Tău, e binecuvântat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Cine este aceasta care se urcă din văile lumești? Ce este această trecere și străină mergere înainte? Ce taină mare e aceasta ce se vede? Este împărăteasă și Doamnă și slava și laudă tuturor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Strigata adunarea apostolilor și de lacrimi s-a umplut când a văzut Sfânt sufletul tău, lăsându-și lăcașul cel de Dumnezeu primitor și a lăudat cu dumnezeiască bunăcuvință, a ta dumnezeiască adormire, ceea ce ești cu totul fără prihană. Sfinte proroc Mihaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De legile lui Dumnezeu, alipindu-te, ai mustrat pe toți cei călcători de lege, păzitorule a legii preamărite. Sfinte proroc Mihaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De legile lui Dumnezeu, alipindu-te, ai mustrat pe toți cei călcători de lege, păzitorule a legii preamărite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Dumnezeiescule Mihaia, cinstit organ al Duhului, prin rugăciunile tale, păzește pe cei credincioși de primejdii. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Casa lui Iuda luminată ai făcut o fecioară, arătând pe cel ce a răsărit din sfânt pântecele tău.

0: iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim.
1: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Fie, Doamne!
2: Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Într-o mărită pomenirea ta, lumea împodobită fiind, în chip înțelegător de Duhul cel nematerialnic, strigă-ție cu veselie, bucură-te, Fecioară, laudă creștinilor. Acum să se veselească cerul, să salte toate făptura, că iată Fecioara de pe pământ se duce și la rai merge, că ea s-a arătat tuturor spre mântuire de la Dumnezeu, rugându-se și acoperind pe toți. Pentru aceasta și toată ceata apostolilor a venit, adunându-se de la margini că nor s-au arătat fără veste răpindu-i și au stat înaintea Maicii și a Fiului și au grăit. Bucură-te, vestirea manei legii celei noi, bucură-te, Fecioară, lauda creștinilor! Sinaxar în această lună, în ziua 14-a, pomenirea Sfântului proroc Mihea. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Marcel, episcopul Apamiei. Tot în această zi, pomenirea aducerii cinstitei cruci în Palatul Împărătesc din Constantinopol. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Ursichie. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Luchie, care prin foc s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Nou Mucenic Simeon, care a mărturisit la Constantinopol în anul 1653 și care prin sugrumare s-a săvârșit. Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Tinerii evrei au călcat în cuptor văpaia cu îndrăzneală și focul în rouă l-au schimbat cântând, binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeule în veci. Tinerii evrei au călcat în cuptor văpaia cu îndrăzneală și focul în rouă l-au schimbat cântând, binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeule în veci. Prea Sfântă Născătoare, Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Ceea ce te-ai tăinuit de legile firii într-o dumnezeiască nașterea ta, după legea omenească mor, ceea ce singură ești curată, înviind cu nașterea ta cea de viață purtătoare, pe cei omorâți este de mult prea curată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Ceea ce te-ai tăinuit de legile firii într-o dumnezeiască nașterea ta, după legea omenească mor, ceea ce singură ești curată, înviind cu nașterea ta cea de viață purtătoare, pe cei omorâți de mult prea curată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Rămân dumnezeiescul mormânt deșert de trupul tău, dar plin de har, ca să ne izvorăști izvoare de tămăduiri și potolește curgerile păcatului. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Rămâne dumnezeiescul mormânt deșert de trupul tău, dar plin de har, că ne izvorăști izvoare de tămăduiri și potolește culgerile păcatului, Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ridicatul s-a trupul din mormânt și ne-a rămas Fecioară curată binecuvântarea ta, care orbilor le aduce lumină și arată prisositoare milostivirea ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ești carte nouă în care s-a scris cuvântul, cu sfat prea minunat, roagă-te să fie înscriși în cartea vieții toți cei ce l-au de cinstită și prea mărită adormirea ta. Sfinte proroc Mihaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De mare trebuință și viteaz lucrător te-ai arătat stăpânului tuturor, că ai biruit semeția celor ce stăpâneau, învățând și grăind vrednicule de minuni. Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești. Sfinte proroc Mihaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De mare trebuință și viteaz lucrător te-ai arătat stăpânului tuturor, că ai biruit semeția celor ce stăpâneau, învățând și grăind vrednicule de minune. Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Strălucim prin razele dumnezeiești vieți, proroc prea curat, ai arătat dumnezeiești arătări cântând fericite. Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cuvântul cel întocmai lucrător cu cel ce l-a născut și întocmai puternic și împreună veșnic, s-a zidit ca un om în pântecele Fecioarei cu bunăvoința Tatălui, Dumnezeul părinților noștri cel binecuvântat. Tinerii cei cuvântători de Dumnezeu în cuptor împreună cu focul și văpaia călcând-o a săltat cântând, binecuvântat toate lucrurile Domnului pe Domnul. Tinerii cei cuvântători de Dumnezeu în cuptor împreună cu focul și văpaia călcând-o au săltat cântând, binecuvântat toate lucrurile Domnului pe Domnul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. De la marginile lumii venind stâlpii marginilor cei prea luminoși, în Sion s-au adunat să te îngroape pe tine ceea ce ai luat sfârșitul vieții prea curată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. De la marginile lumii venind stâlpii marginilor cei prea luminoși, în Sion s-au adunat să te îngroape pe tine ceea ce ai luat sfârșitul vieții prea curată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nici limba celor mai iscusiți vorbitori, nici gurile îngerilor nu te pot lăuda după vrednicie, că fără asemănare pe toți ai covârșit, Stăpână. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nici limba celor mai iscusiți vorbitori, nici gurile îngerilor nu te pot lăuda după vrednicie, că fără asemănare pe toți ai covârșit, Stăpână. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Să se bucure făptura și norii să picure dreptate în ziua de acum, ca să cinstească dumnezeiască mutare a Fecioarei. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Iată tronul Domnului cel mai presus decât heruvimii și tronurile de pe pământ se înalță, ca să fie așezat în dumnezeiască împărăție, ceea ce singur este cu totul fără prihană. Sfinte proroc Mihaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cuvântul lui Dumnezeu, cel ce este fără de început din veac, s-a arătat mântuind pe cei din Adam, precum a prorocit Mihaia. Pe Domnul lăudați și-l preanălțați în veci. Sfinte proroc Mihaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înțelegând cu mintea strigai, voitor al milei ești, Stăpâne, ca un milostiv, părându-ți rău de nedreptățile celor ce te laudă cu credință și te preanalză în veci. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Ca o strălucire de fulger te-ai arătat primind raza lui Dumnezeu și ca o oglindă curată fiind Mihaia și strigând, pe Domnul lăudați și-l preanălțați în veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Mare mângâiere câștigând noi, Fecioară, pe cel născut din tine, ținând cu cinste apostolească mărturisire, ca pe un Domn îl lăudăm și îl preanunțăm în veci. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și prea înălțându-l întru toți vecii, cei trei tineri neplecându-se a cinstit.

Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei mântuiți prin tine, cu cetele cele fără de trup, slăvindu-te. Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei mântuiți prin tine, cu cetele cele fără de trup, mărindu-te. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ești mai luminat decât toate cele cerești, strălucește și luminează pe cântăreții adormirii tale cele luminate cu lumina darurilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ești mai luminată decât toate cele cerești, strălucește și luminează pe cântăreții adormirii tale cele luminate cu lumina darurilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Săltați inimile tuturor credincioșilor într-o adormire a singurei fiice ale Dumnezeu, fiind mântuite prin rugăciuni și neadormită. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Săltați inimile tuturor credincioșilor într-o adormire a singurei fiice ale Dumnezeu, fiind mântuite prin rugăciunea ei neadormită. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pământul prăznuiește, îngerii saldă și toți drepții se bucură într-o adormire a ta, Fecioară, lăudându-te pe tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fecioară, ceea ce ești iubitoare de bine, revarsă peste toți milele tale cele bune și ne scapă de tot răul ceea ce l-ai născut pe cuvântul cel prea bun. Sfinte proroc Mihaia, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Înaintea minții cele nestricăcioase și preacurate purirea stai, cu razele dreptei credinței strălucind și pentru lume rugându-te. Sfinte proroc Mihaia, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Sosita pomenirea ta, cea de lumină purtătoare, prorocule, plină fiind de daruri prorocești și izvorând râuri de pocăință. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe Mântuitorul care a venit în lume văzându-L după prorocia ta, te îndulcește veselia cea mai presus de minte fericite. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ești mai înaltă decât tot și mai curată, curățește întinăciunea sufletului meu, ceea ce l-ai zămistit pe Dumnezeul cel prea bun.

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Și prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim.

0: Bucură de cruce preasfântă, zidul cel nesurpat al lumii, scăparea scârbiților și a celor ce sunt într-o nevoi, biruința celor ce conduc și apărătoarea credincioșilor, surparea barbarilor, cununa apostolilor și mântuirea credincioșilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dar luminată pomenirea cinstitei tale, adormit prezunind, cu dragoste te mărim, născătoare de Dumnezeu. Iar tu, ca o Maică preacurată la Fiul tău și Domnul mergând într-o mărirea ta, roagă-te pentru creștinii care te laudă cu credință. Toată suflarea se laudă pe Domnul. Lăudați pe Domnul din cer, lăudați pe El pentru cele înalte. Lăudați pe El toți îngerii, lăudați pe El toate puterile Lui. Lăudați pe El soarele și luna, lăudați pe El toate stările și lumina. Lăudați pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, se laudă numele Domnului. El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Pusule pe ele în veac și în veacul veacului, legile a pus și nu vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate dâncurile. Focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomeni, ceruditori și toți cedrii. Fiarele și toate animalele, tărătoarele și păsările cele zburătoare. Împărații pământului și toate popoarele, căpitenele și toți judecătorii pământului. Tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii, se laudă în numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat. Lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Său. Cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși. Să se veselească Israel de Cel ce L-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în hor, în timpani și în saltire se cânte Lui, că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și va izbăvi. Se vor lăuda cu vioși într-o slavă, se vor bucura în așternuturile lor. Laudele Domnului în gura lor și să bicuduă tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbâne pe neamuri, să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împărații lor în obeși și pe cei slăvițelor în cătușe de fier, ca să facă între dânsi judecată scrisă, slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Domnul într-o Sfinților, lăudați-i pe El într-o tăria puterii Lui. Lăudați-i pe El într-o puterii Lui, lăudați-i pe El după mulțimea slavei Lui. Lăudați-i pe El în glas de trâmbiță, lăudați-i pe El în psaltire și în alăută. Lăudați-i pe El în timpane și în horă, lăudați-i pe El în strune și în organe. Lăudați-i pe El în chimvale bine răsunătoare, lăudați-i pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea se laude pe Domnul. Ție slavă se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Slavă ție Celui ce ne-a arătat nouă lumina.
2: Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte a Toțiitorule, Doamne Fiule, Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos. Într-o slavă lui Dumnezeu, Tatăl, amin. În toate zilele te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, la Tine, Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină. Inde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să venim rugăciunea noastră cea de dimineața Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Doamne, miluiește!
1: La toate desăvârșite, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere.
2: Doamne!
1: Cer de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere.
2: Doamne!
1: Milă și iertare de păcatele și de greșelile.

0: este în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Creștineți vieții noastre fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere. Sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară Maria cu toți

Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni ești și ție slavă înălțăm, Tatălui

Ție am plecat, grumajii sufletului și ai trupului nostru, și ne rugăm Ție, Sfânt al Sfinților, întinde mâna Ta cea nevăzută din Sfântul Tolocaș și ne binecuvintează pe toți și orice am greșit cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătățile Tale, cele din lume și cele mai presus de lume. Al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

te-a nemărturisit, Domnul, și a cântat numele Tău prea înalte. A vestit dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

0: drept slăbitorilor creștini și Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: De aceea ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine

cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfântului Marului Mucenic Gheorghe, purtătorul de miruință, ale Sfintei Preacuvioase Maicii noastre, mult milostive Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, a căror ocrotitoare acestui Sfânt Lăcaș, ale celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie săvârșim, ale Sfântului Proroc Mihea, a cărui pomenire o săvârșim, și pentru ale tuturor Sfinților, a Sfinților Dreptilor și Dumnezeștilor, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

0: rugăciunea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru al Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și Ceantul Hristos Diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne,
0: pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Una întocmirea văzduhului pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice,

0: este uscat pe ape și prin aer pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să trimită cu milostivire asupra pământului,

0: Mânia primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: La Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o
2: dăm. Doamne Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, să ne asemănată și să o dăm. Însuți, Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: Cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Spre prea sfânta, curată, binecuvântată, amărită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
2: Doamne Dumnezeu, mântuiește poporul Tău și binecuvintează plinătatea. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. După aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce ne dăjduim întru Tine. A Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururi.

0: Păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu, Născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Prea sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe
0: noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
2: Cel ce ne-a dorit această rugăciune cinești și împreună călăsuite cel ce și la doi și la trei care se unesc într-un numele Tău, ai făgăduițele, împlinește cererile. Însuți ce acum împlinește cererile cele de folos ale robilor Tăi, dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va să fie viață veșnică, dăruindu-ne. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Părăștele îngerilor și ale arhanghelilor, slăbat la mine, am prănut intrarea noastră, fie și intrarea Sfinților, care sunt împreună cu noi, și împreună slăbesc bunărea, fie și bine toată dreptate, că țelora este părăția țelurilor. Binecuvântat!

Bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dorit nouă și învierea, ca un izbăvitor al celor obiși, celor săraci, ocrotitor, neputincioșilor, doctor, împăraților, ajutător, purtătorul de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos, Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre. Pentru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, călând crucea urmatului Hristos și lucrând a învățat să nu se uite la trup că este trecător, ci să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură prea cuvioasă Maică Parascheva, Duhul tău. Urmând că evlavii milostivirii cerești, Moldovei te-a arătat arhipostor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând de la mântuire turma ta, ierarhe, te bucuri acum cu toți drept sinceri, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandina, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din cerul a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Răznuind pomenirea prorocului tău, Doamne Mihaia, prin trânsul te rugăm, mântuiește sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o mărită pomenirea ta, lumea împodobită fiind prin gând cu duh fără materie, în veselie strigă către tine, născătoare de Dumnezeu.

Zisa Domnul către ucenicii săi, precum fulgerul iese de la răsărit și se arată până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Că unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Iar îndată după strântorarea acelor zile, soarele se va întuneca, luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor se vor zgudui. Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului și vor plânge toate neamurile pământului și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu slavă multă. Și va trimite pe îngerii săi cu sunet mare de trâmbiță și vor aduna pe cei aleși ai lui din cele patru vânturi, de la marginile cerurilor până la celelalte margini. Învățați de la smochin pilda. Când mlădița lui se face fragedă și odrăslește frunze, cunoașteți că vara este aproape. Asemenea și voi, când veți vedea toate acestea, să știți că este aproape la uși. Privegheați, deci, că nu știți ceasul în care vine Domnul vostru. Aceea cunoașteți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte vine furul, ar priveghea și n-ar lăsa să îi se spargă casa. De aceea și voi fiți gata, că în ceasul în care nu gândiți, Fiul Omului va veni. Cine oare este sluga credincioasă și înțeleaptă pe care a pus-o stăpânul peste slugile sale ca să le dea hrană la timp? Fericită este sluga aceea pe care, venind stăpânul său, o va afla făcând așa. Adevărat zic vouă că peste toate avuțiile sale o va pune. Iar dacă acea slugă, rea fiind, va zice în inima sa, stăpânul meu întârzie, și va începe să bată pe cei ce slujesc împreună cu el, să mănânce și să bea cu bețivii, va veni stăpânul slugii acelea în ziua în care nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l cunoaște și o va îndepărta din dregătorie și partea ei o va pune cu fățarnicii.

0: zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem:
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, Dumnezeu, Părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și

0: Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Mare Mirește, Doamne, Mirește, Doamne, miluiește!
0: Pentru binecăriților, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru frații noștri, preoți, monahi, erudiaconi, diaconi, monahi și monahim, și pentru toți frații noștri ce întru Hristos.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru fericiții și deapărurea pomeniții Nicoreți în locașului acestuia, și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, dremăritori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Și că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, cititori, închinători și binefăcători,

Cel ce ridici norii de la marginile pământului și fulgele spre ploaiele făcut, poruncește acelora să slobozească ploiline și roa aducătoare de roadă pe pământ. Cu lacrimi de rugăm ție, auzi-ne de grab și cu milostire.

0: Tale, Mântuitorul și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile Tale pe care cu belșugare le-ai revăsat asupra robilor Tăi, vedem înaintea Ta și ca unii Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii Tăi și ca un milostiv întotdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Domnul și al poporilor, cu milință și cu zdrobire de inimă cădem înaintea Ta și suspină în strigăm Ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor Tăi, celor ce se află bolnavi în spitale sau la casele lor. Și ca un bun iartă-le toată greșeala cea de voie și a fără de voie. Și te grab-

0: de ceea ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi aflați în călătorie și le iartă lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătorielor le îndreptează. Te rugăm, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Pentru cei ce aduc darul și facă bine, Sfântă, și pentru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește,
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Și ne miluiește după mulțime milei tale și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău, care așteaptă de la tine mare și bogată milă. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila

0: robilor Dumnezeu ale fericiților și de-a pururea pomeniților cătitoresc în locașului acestuia și pentru ale tuturor celor care s-au pomenit la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit și pentru odihna sufletelor adormiților robilor Dumnezeu, Calinic și Valerie, mitropoliții cu tot neamul lor cel adormit și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde dreptii se odinesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul, Cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem. Domnului să
2: Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul, care ai călcat moarte și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, ale fericiților și de-a pururea pomeniților ctitorei sfânt lăcașului acestuia, ale robilor lui Dumnezeu Calinic și Valerie, mitropoliții, cu tot neamul lor cel adormit, și ale tuturor pe care îi pomenim la acest sfânt jertfelnic, odihnește-ne loc luminat, în locul verdeaț, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, la un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le, Dumnezeu să ierte. Dar nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi pomeniți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului, și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Adormire veșnic odihnă de Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi care s-au pomenit și le fără

cer, ci jefe fără de sânge pentru tot poporul tău și ne învrednicește pe noi, pe care ne-ai pus într-o această slujire a ta, cu puterea Duhului tău celui sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: capăt, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Înțelepciune!
2: Iară și de multe ori cădem înaintea Ta. Și ne rugăm ție, bunule și iubitorile de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția a trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic și dăruiește Dumnezeule și celor ce se roagă împreună cu noi. Spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească, dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu sfintele Tale taine și să se învrednicească de cerească Ta împărăție.

curățește sufletul și inima de cugetele viclene și pe mine ce sunt împărătat cu barul preoții. Renicește-mă cu puterea Sfântului Duh.

binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine, păcătosul și nevrednicul tău rob. Că tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci, cel ce primești și cel ce te împarți, Hristoase, Dumnezeu nostru. Și ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului tău.

0: Pe voi, pe toți drămăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Părinții slujitori acestei sfinte catedrale,

Adormiți într-o fericire, Patriarhe Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist și pe toți ierarhii Moldovei, adormiți într-o Domnul, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pururea pomeniții ctitori ai sfânt lăcașului acestuia, veni amin mitropolitul cu tot neamului cel adormit, pe alți ctitori militori și binefăcători.

Dormire, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru

și după căința o săvârșit de la Domnul să cere. Răspuns bun la înfricoșătoarea judecată.

toată inima, primește și rugăciunea noastră a păcătoșilor. Și odul la Sfântul Tău jertfelnic, fă-ne vrednici, a-ți aduce daruri și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Și ne vrednicește să aflăm har înaintea Ta, ca să fie bine primită jertfa noastră. Și să se sălășluiască Duhul cel bun al harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău. Cu îndurările unei a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat.

Dumnezeu, Fata ta singur, păcătoarea zărului și a pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină de lumină, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și stă de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Fiindcă Duhul Sfânt, Domnul de viață, Păcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc și îmbătesc de iertarea păcatelor, aștept învierea morților,

Pentru toate acestea, mulțumiți și unea născut Fiului Tău și Duhului Tău celui Sfânt. Toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale, arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit-a o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

Spune așadar, aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțare la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită, iarăși venire.

cel sfânt, numesc de noi, Dumnezeu de Dumnezeu, Dumnezeu. Adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău. Amin. Prefăcându-le cu Duhul tău cel sfânt. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.

cinstitori pusnicii pentru tot sufletul cel drept, care s-a săvârșit într-o credință. Tămâie să ducem ție Hristoase. Dumnezeu nostru, Hristos, de până mireastră, Dumnezeu, pe care, primindu-o într-o jertfă cu tot cel mai presus de cer, într-un nou harul prea Sfântului Tău Duh.

vorbesc în ei. Îți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe usca, pe apă și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine în Sfintele Tale biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea

0: Duhovnicescu Său jertfenic, pentru miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimite nouă Dumnezeescul Har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm.
1: Doamne,
0: România, primejdia și nevoia Domnului, să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua noastră de săvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul Său cere. Că din jos sunt dădător, păzitor al sufletelor.

0: Firești nesfeținoase, fără durere neînfruntată, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cere. Unitatea credinței și împărtășia Sfântului Duh, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, prin Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Să încredințăm toată viața și nădejdea noastră și cerem și ne rugăm și cu umilință cădem înaintea Ta. Învrednicește-ne să ne împărtășim, având cuget curat cu cereștele și înfricoșătoarele Tale taine, ale acestei sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Ne învrednicește

0: Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

ție împărate nevăzut, cel ce pe toate le-ai făcut cu puterea ta cea nemăsurată. Și cu mulțime milei tale, din neființă la ființă pe toate le-ai adus. Însuți stăpâne caută din cer, cei ce și-au plecat capetele înainte. Nu le-au plecat trupului și sângelui, ci ție, înfricoșătorului Dumnezeu. Tu deci, stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră, a tuturor spre binele, întocmește după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe usca, pe apă și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi îi tămăduiește. Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, arul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unei a născut fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea.

0: Și de pe tronul slavii împărăției tale și vino ca să ne sfințești. Cel ce Iisus împreună cu Tatăl și ce aici în chip nevăzut împreună cu noi ești. Și ne îmbrănicește prin mâna ta cea puternică, ani se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul.
1: Să luăm aminte.
0: Împărățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește.

0: În ziua 14-a lunii august, înainte prăznuirea dormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, se cuvine, fraților, să știm că astăzi este, înainte prăznuirea adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Maica după trupa Domnului nostru Iisus Hristos. Deci să ne adunăm toți în biserică la rugăciune, căci astăzi Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, fără să cunoască stricăciunea și cu trupul proslăvit, a fost dusă de îngeri la veșnicele lăcașuri, la viața ce cerească. Se bucură așadar îngerii în ceruri și oamenii se veselesc pe pământ, iar heruvimul cu sabia de foc s-a depărtat de la ușa raiului și toate firea tresaltă, căci Maica Domnului, înălțându-se la cer, primește pe toți care cinstesc cu dreaptă credință preasfânta adormirea ei. Așadar, iubiților, nimeni să nu se lenevească să laude pe Născătoare de Dumnezeu, ca nu cumva de răutate și lenevire să fie lipsit de darul ei, ci să ne încingem mijlocul cu înfrânarea și să lepădăm de la noi toate patimile cele rele, mânia, desfrânarea, furtul, satul, beția și celelalte toate care se împotrivesc socotinței cele sănătoase. Iar în locul acestora să primim credința, nădejdea și dragostea.
1: De asemenea,
0: cred. Acestea sunt împlinirea legii și a prorocilor.
1: Și acestea este scumpul tău.
0: Prin acestea ne numim fii ai lui Dumnezeu și moștenitori ai împărăției cerurilor.
1: De
0: toate cele ce vom cere, le vom lua de la El, pentru acest veac și în cel ce va să fie, ca niște păzitori ai poruncilor Lui. În această zi, pomirea Sfântului proroc Mihaia. Acesta a fost unul din cei 12 numiți proroci mici ai Vechiului Testament. S-a născut în ținutul Moreșet și a trăit sub domnia lui Iotam, a lui Ahaz și a lui Ezechia, regii din Iuda, cu 721 de ani înainte de Mântuitorul Hristos. El este altul decât prorocul Mihaia, fiul lui Imla, care a trăit cu un veac înainte sub domnia regelui Ahab. Ca și prorocul Amos, sfântul proroc Mihaia a fost om de la țară. Nu știm nimic despre viața lui și nici despre felul în care a fost chemat de Dumnezeu la slujirea de proroc. De la el ne-a rămas însă o carte în 7 capitole care se află în Vechiul Testament. Prorocul Mihaia a înfruntat prin cuvintele sale fără de legile celor bogați și puternici, ca și nedreptățile acestora față de cei săraci, vestind pedeapsa pe care Dumnezeu le-a pregătit-o. Căci Dumnezeu a așteptat de la ei altceva, adică fapte de dreptate și iubire de oameni. Dumnezeu va veni și va judeca lumea negreșit, iar pedeapsa lor este hotărâtă. Prorocul vestește însă și o mare nădejde, o reînnoire a lumii, nașterea în Betleemul Iudeii a împăratului păcii, lucru care s-a și întâmplat la nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În această zi, cuvânt din Pateric. Ne spunea un oarecare părinte, doi negustori din aceeași cetate erau buni prieteni, însă unul dintre ei era foarte bogat, iar celălalt mai puțin avut. Cel din tâi avea o femeie foarte frumoasă și înțeleaptă, dar murind el, aceasta a rămas văduvă. Atunci negustorul celălalt, văzând frumusețea și înțelepciunea ei, dorea să o ia de soție. Însă se rușina să-i zică, căci se temea ca nu cumva să o respingă. De aceea avea întotdeauna gând rău împotriva ei. Însă femeia, fiind înțeleaptă, a priceput ce dorea negustorul și i-a zis: Frate Simeon, te văd tulburat de gânduri, spune-mi așadar, fără nicio sfială, cele ce dorești, și de-mi va fi cu putință, îți voi răspunde. Iar el, rușinându-se, nu voia să-i spună ceea ce dorea. În cele din urmă însă i-a spus și o ruga să primească să-i fie soție. Iar ea, răspunzându-i, i-a zis: Dacă vei face cele ce îți voi porunci, voi face și eu voia ta. Atunci negustorul i-a zis: Orice îmi vei cere, voi face îndată. Așadar i-a zis lui femeia: Să mergi la casa ta și să nu guști nimic, ci să aștepți până când te voi chema eu. Iar el a făgăduit să facă aceasta cu bucurie. Însă femeia nu-i spusese o zi anume când îl va chema. Deci au trecut prima zi, a doua și a treia, dar nu l-a chemat. Iar el, din dragoste, răbda cu tărie toate acestea, făcându-se cu purtare de grijă a lui Dumnezeu. A patra zi însă femeia a trimis pe oarecare dintre slujitori ca să-l cheme. Dar negustorul nu putea merge singur pe picioarele sale, fiind slăbit de foame, i-a venit ajutat de cineva. Iar femeia gătise masa, dar și patul, și i-a zis lui: iată masa, iată și patul. Ce dorești să faci mai întâi? Iar el i-a zis: miluiește-mă și îmi dă mai întâi să mănânc, căci pierd. Atunci femeia i-a zis: pentru că ai flămânzit, m-ai uitat și pe mine și toate poftele și nu mai dorești decât să te saturi de pâine. Deci când îți vor veni ție acele gânduri să primești acest fel de doctorie a postului, te vei izbăvi de tot gândul viclean și rău. Mai mult să mă crezi, frate, că după moarte bărbatului meu nici cu tine, nici cu altul nu mă voi însoți, ci cu ajutorul Hristosului meu voi trăi în curăție. Atunci negustorul s-a umilit și s-a minunat de curăția ei și de mintea ei cea întreagă. Și i-a zis: de vreme ce Dumnezeu a binevoit să mă mântuiască prin înțelepciunea ta, ce mă sfătuiești să fac acum? Iar ea, cunoscându-și tinerețea și frumusețea și temându-se ca nu cumva să pătimească și ia undele de acest fel, i-a zis: Iubești pe nimeni după Dumnezeu ca pe mine, precum și eu cu adevărat după Dumnezeu te iubesc.
1: Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste.

cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. A revenit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curatul tău trup și acesta este însuși scumpul tău sânge. Deci mă rog, ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă vrednicește, fără de o sândă, să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre tare păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine tale, cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca iubă. În harul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta, nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, și spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

0: Dumnezeiești, sfintele, preacuratele, cereștele, nemuritoarele de viață, făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine. Cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată de săvârșită, stântăm pace și fără de păcat cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră. Lui Hristos Dumnezeu să o dă.
2: Mulțumim ție, Stăpâne iubitorile de oameni, dătătorile de bine al sufletelor noastre, că și în ziua de acum ne-ai învrednicit de cereștele și nemuritoarele tale taine. Îndreptează calea noastră, întărește-ne pe toți într-o frica ta, păzește viața noastră, întărește pașii noștri pentru rugăciunile și mijlocirile slăvite născătoare de Dumnezeu. Și pururea Fecioare Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi, că Tu ești sfințirea noastră și ție slavă înălță, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezească Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi cei ce ne dăjdim întru Tine, pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

0: faci. Cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfinte Preacuvioasei Maicii noastre, mult milostivei Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestui Sfânt Lăcaș, ale celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale Sfântului Proroc Mihai, a cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și

0: Dumnezeu împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor de la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cere Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, biluiește!
2: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care ai călcat moarte și pe diavol ai surpat, te-ai dorit viața lumii tale în sus, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor tăi, Calinic și Valerie mitropoliții, în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristare și suspinul, și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul. Ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-ne, că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi pomeniți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață, făcătorului tău Duh, acum și pururea și

tu singur ești fără de moarte cel ce ai făcut și ai zidit pe om. Iar noi, pământenii din pământ, suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum a poruncit cel ce m-a zidit și mi-a zis, pământ ești și în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem, făcând tânguire de îngropare, cântarea Aliluia.

0: Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după Sfântă Învierea Ta cea de-a treia zi, cu harul Tău le-ai dăruit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer. Câte de ei pe pământ s-au legat și tot așa să fie dezlegate în și în cer. Câte de ei pe pământ s-au dezlegat, Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ai învrednicit pe noi smeriții și nevrednicii Tăi rog. Să fim moștenitori aceleași preasfânt dar și har ca și noi. De asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău însuți, prea bunule împărate, prin mine smeritul și nevrednicul Tău slujitor. Iartă robilor Tăi, Calinic și Valerie, mitropoliții, orice au greșit, ca niște oameni în această viață și le iartă lor toate câte au păcătuit cu vorba, cu fapta sau cu gândul, dezlegându-i și de legătura pusă în orice chip asupra lor și prin care ei înșiși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine, sau de la arhiereu, sau de la preot, sau de la altcineva au suferit o alnecare ca aceasta din invidia și lucrarea diavolului. Binevește prea bunele și mult îndurate ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din viață au bineplăcuție, iar trupurile să se dea firii cele zidite de tine, că binecuvântat și prea slăbit ești în veci. Amin. Slavăție Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavăție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Părinte binecuvintează.
0: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile prea curate sale Maici, ale Sfinților, Slăbiților și întru tot lăudaților, apostole, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor, părinții ai noștri, ale Sfântului și dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din morți, și pentru ale tuturor Sfinților, sufletele robilor săi celor mutați de la noi, în corturile dreptilor să le așeze, în sânurile lui Abraham să le odihnească, împreună cu drepții să le numere și să ne miluiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
2: Într-o fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi care s-au pomenit,

0: Cele Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pe tine ești, pe toate le plinești. Iar bunătăților și dătătorului de viață, vino și te sălășuiești între noi și ne curățește pe noi de toate întrecinea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Tacuvioase noastre, Maice, mult milostive Parascheva, prin noi de umilință aducem noi nevrednici păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am învrednicit, adobândit prin trânsa de la izvorul cel pur curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii, din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștele lăcașuri, de bucurie te-au încununat pentru vernișile tale, că femeiești tu purtând și fire slăbănoagă, ești tu te-a biruit toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta cântăm, bucură-te înțeleaptă fecioară, bucură-te porumbiță cuvântătoare, bucură-te suflet îngeresc într-un fecioresc, bucură-te vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te mângâierea oamenilor, bucură-te alinarea de suferință. Bucură-te nădejdea noastră cea tare, bucură-te întărirea credincioșilor, bucură-te nemalin și neînviforat. Bucură-te pilda bunei cucernicii, bucură-te luminarea celor nepricepuți, bucură-te scăparea celor dezîndrăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa împăratul tuturor răspătește biruințele, așa mâna pronice nevăzute întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne îndepărtăm de negiuiri până când vom petrece în păcat, Doamne. Întărește inimile noastre ca să cântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, aliluia!
1: Aliluia!
2: Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe Sfinți și pe Îngeri în ajutor la pământeștile ispite. Fie acum și pentru noi grabnic folositoare, că te-ai învrednicit a intra în cămara Mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică oștetoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostive sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoarea tuturor celor ce te cheamă în ajutor, bucură-te, bună povățuitoarea sufletelor, bucură-te, vindecătoarea de rănea trupurilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Pe tine, pururea, îndrăjduim de multe boli și primești să ai izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate, pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari norocire, la tine noi cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
2: Epivata, văzându-te pe tine lauda pământului, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisim-te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce ne-a adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereșilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește ale noastre rugăciuni datorate ție din noi nevrednici, pe care, prin mijloșitoarea noastră, Sfântă, ți le aduce în spiritarea păcatelor și ne dă nouă pace și mari milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, Aliluia!
3: Aliluia!
2: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărului și plată cerească, prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânțe nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de destulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetării, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi, ticăloși și lăcrimând, că n-avem încotro întinde nedejde după faptele noastre spre a ne liniști, ne făcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochilul neroditor, cădem înaintea ta plângând Sfânta Parascheva și strigăm, miluiește-ne, ca din prână cu tine să cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
3: Aliluia!
2: Cine nu te va ferici pe tine cu vioasă că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind de mâna lui Hristos curna slavii? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai săbătut în viteazul tău cugete în plătitule vicleanului cel amăgitoare și l-a rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, tunul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea evreinică, bucură-te că prin alia ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin tânsă te-a făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoase stâlpare, bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoarea cerești măriri. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea Aliluia!
3: Aliluia!
2: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc, dar nimeni ne așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne sfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, n-avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și altul ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vinecând bolile și alunând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rod, alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, zgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi ce cuprinde durere, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deși noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-a mântuit, să ne bucurăm să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând Aliluia!
3: Aliluia!
2: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am plăcinuit aproape din nostru, astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Dumnezeu prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe o sânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți. Bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți. Bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor. Bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută mai folosul lor. Bucură-te, neizbândirea mijlocitoarea celor vicleni. Bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi. Bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Acestea grăine liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit, pentru rugăciunile tale preacuvioase, ci trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici cântându-i Aliluia!
3: Aliluia!
2: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți aduce pe mulțumire. Mărire laude tale, mărire îndrăgădării cu care te-ai încurnat, nebunite prin credință, mărire fapte cele cu statornicie urmate după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grem. Bucură-te, mireasa duhovnicească, bucură-te, coruna adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slavă monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăditoarea dreptei credințe, bucură-te, surpătoarea resurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoi, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață ne este căcioasă luată în veci. Pentru aceasta mărirea afla și darul de minun. Porunca lui Dumnezeu cântând Aliluia!
3: Aliluia!
2: Cugetătorii, prin tine fiind mustrați în spământă, văzând slavă lui Dumnezeu, cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă. Că astăzi te rucești aducând credincioșilor darul de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat, pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele. Bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a ferilor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de nelociri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruie belșug de roade bune, bucură-te, vestitoare a plugarilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi stat tu rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-a fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-a fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe. Deci împreună cu tine când

0: Iudei, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc. Bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustătoarea celor ce ne ispitesc, bucură-te, țințitoarea celor ce ne miluiesc. Bucură-te, întăritoarea celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoarea celor ce ne mângâie, bucură-te, lumină împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci n-avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Primește ca pe chezășia bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care ți-aduce în mijlositoare și pe Maica noastră Parascheva. Cântăm cu dânsa dinpreună, aliluia!
1: Aliluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde. Către tine năzuim preacuvioasă și nu vom fi rușinați, ne îndepărtând de noi ca de păcătosul acela, care lângă tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ceru prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre mijlocind iertarea păcatelor celor ce cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată. Bucură-te, Maică prealăudată, bucură-te, zbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis sărea acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat în care nevoie și nu ne-ai bucurat. De câte ori lipsiți prigoniși în războaie și tu ne-ai ajutat nouă întru totul prin cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobenuite rugătoare, de-a dreapta tronului slavei, scântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu, lauda cea cerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința, de vrășmași, izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube și de toată vătămarea, izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă, izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de vechi, de ceasul osândirii, și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă ca să cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoarea de bunătăți, bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor luminuitori, bucură-te, sprijinitoarea mea păcătosului, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasa Maica Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le săvârșit prin Harul Dumnezeu și pentru a noastră mântuire am domândit. Bineprimite fără rugăciunea noastră sfântă, grăbește întotdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă lui

Doamne Dumnezeul nostru, tot ceea ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia acea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesucotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebniși și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea

Ta, prin stăguința cea de toate zilele, dăruiește-ne-o Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea sfânt numele Tău în veci. Amin.

0: Lumea încât pe Fiul Său, cel unul născut la data, oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea și ca să se mântuiască prin El lumea. Ceea ce crede în El nu este judecat, iar ceea ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele Celui Unuia născut Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească. Dar cel care lucrează adevărul vine la lumină ca să se arate faptele lui, că în Dumnezeu sunt săvârșite.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
2: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugămâne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
2: Că ne rugăm pentru mila, viața, pace, sănătate, mântuirea, cercetare, iertarea, buna spărire și chivernisire a robilor lui Dumnezeu. În alt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșeneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei Hristostom, Justin și Hristostom, protosinghelii Paise Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconi Justin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconi Ioan, Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian, Ioan, monahile, Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforele, Anastasia și Teodora, salții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihai, Lanin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel, membrii Corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii, Teofan, Arsenie, Maxim, Siloan și Gabriel, preoții, Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian. Și pentru casele să ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
2: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi și ca un bun iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grab ridică din patul durerilor, rugămâne ție.

0: marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi-ne pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
0: Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maicii, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, ale Sfântului Marului Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, multimilostive Parascheva, ale Sfântului Erac Iosif cel Milostiv, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestui sfânt lăcaș, ale Sfântului Proroc Mihea, cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni viitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos,

0: Pentru o sfântă biserică aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să se binecuvinteze unde lemnul acesta cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh Domnului, să ne rugăm. Pentru robii lui Dumnezeu prezenți la această sfântă taină și pentru cercetarea lor ceantul Dumnezeu și pentru ca să vină peste dâns și harul Sfântului Duh Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi și ei de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră,

0: cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, care cu mila și cu îndurările tale tămăduiești dobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însu stăpâne, sfințește și undelenul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el, spre tămăduire și spre izbăvirea de toate patima și întinăcinea trupului și a sufletului și de toate răutate, ca și într-o aceasta să prea slăvească prea sfânt în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea toată patima și întâlnăciunea trupului și a sufletului și de toată răutate. Ca și într-o aceasta să se preaslăvească prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Să ne rugăm.
3: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întâlnăciunea trupului și a sufletului și de toată răutate, ca și într-o aceasta să se preaslăvească prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești dobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți, Stăpâne, sfințește și unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el, spre tămăduire și spre izbăvire de toate patima și de toate întinăciunea trupului și a sufletului și de toate răutatea, ca și într-o aceasta, să se prea slăvească prea sfânt în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvire de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea. Ca și într-o aceasta să se preaslăvească prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Să ne rugăm.
3: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea. Ca și într-o aceasta să se preaslăvească prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești dobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește și unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvire de toate patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să preaslăvească prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum

Să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice alt jurământ, ci să vă fie vouă ce este da, da și ce este nu, nu, ca să nu cădeți în judecată. Este vreunul dintre voi în suferință să se roage? Este cineva cu inima bună să cânte psalmi? Este cineva bolnav între voi să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el, ungându-l cu un de lemn într-un numele Domnului? Rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica și de va fi făcut păcate.

0: Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Luca, citire.
1: Slavă-ție, Doamne, slavă-ție.
2: Să luăm aminte.
0: În vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-l și zicând: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Iar Iisus a zis către el: ce este scris în lege, cum citești? Iar el, răspunzând, a zis: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar el a zis: drept ai răspuns, faci asta și vei fi viu. Dar el, vrând să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunsând, a zis: un om coborât de la Ierusalim la Ierihon și a căzut între tâlhari, care după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot se cobora pe calea aceea și văzându-l, a trecut pe alături. De asemenea și un levit, ajungând la locul acela, văzându-l, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el și văzându-l, i s-a făcut milă și, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând peste ele un de lemn și vin. Și punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeți și a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoțând 2 dinari, i-a dat gazde și a zis: ai grijă de el și ce vei mai cheltui, eu când mă voi întoarce, îți voi da. Care, deci, dintre aceștia trei ți se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zis: cela care a făcut milă cu el. Și Iisus i-a zis:

viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă taină și a robilor lui Dumnezeu. În al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcopical al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Silioan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion,

0: Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala ce de voie și ce afară de voie.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
2: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu este, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Domnului să ne rugăm.
2: Cel ce ești fără de început și fără de sus, Sfinte al Sfinților, care a trimis pe nunăscă Fiul Tău să tămăduiască toată boala și neputința sufletelor și a trupurilor noastre, trimite Duhul Tău cel Sfânt și sfințește și undelemnul acesta. Și-l fă robilor și roabilor tale care stau înaintea ta și se roagă ție, care sunt bolnavi, care sunt în patul lor de suferință și toți care se vor unge spre izbăvire desăvârșită de păcatele lor, spre moștenirea împărăției cerurilor. Că Tu ești Dumnezeu mare și minunat, care păzești legământul Tău și dai mila Ta celor ce Te iubesc pe Tine, Cel ce dai izbăvire de păcate, prin Sfânt pruncul Tău, Iisus Hristos, care ne-ai renăscut pe noi din păcate, Cel ce luminezi ochii orbilor și ridici pe cei căzuți, care iubești pe cei drepți și pe cei păcătoși și miluiești, care ne-ai scos din tuneric și în umbra morții, zicând celor din legăturile iadului ieșiți și celor din tuneric, descoperiți-vă. Că a strălucit în inimile noastre lumina cunoștinței unei a născut Fiului Tău, de când s-a arătat pentru noi pe pământ și cu oameni împreună a viețuit, și celor ce l-au primit le-ai dat lor putere să facă Fiul lui Dumnezeu prin baia nașterii din nou, dăruindu-ne înfierea și făcând nepărtași birința asupra diavolului, pentru că n-ai binevoit a ne curăți prin sânge, ci ai dat în undelemnul sfințit chipul crucii, ca să ne facem noi turmă a lui Hristos, preoție împărătească, neam sfânt, curățindu-ne cu apă și sfințindu-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Însu, Stăpâne, Doamne, dă-ne har spre slujba Ta aceasta, cum ai dat lui Moise, slugii Tale, și lui Samuela, iubitului Tău, și lui Ioan, alesului Tău, și tuturor celor ce au bineplăcut Ție din fiecare neam și neam. Așa fă-ne și pe noi să fim slujitori ai legii Tale, cele noi, a Fiului Tău, prin undelemnul acesta pe care sfințește-L cu scump sângele Său. Ca dezbrăcându-ne de poftele cele lume să murim păcatului și să viem dreptăți îmbrăcându-ne în Domnul nostru Iisus Hristos, prin ungerea cu sfințenia ce va fi adusă undelemnul acestuia. Facă-se, Doamne, undelemnul acesta undelemn de bucurie, undelemn de sfințenie, îmbrăcăminte împărătească, pavăză puternică, izbăvitoare de toată lucrarea diavolească, pecete nestricate, bucurie a inimii, veselia cea veșnică, ca și cei ce se vor unge cu undelemnul acesta al înnoirii să fie de temut pentru cei potrivnici și să strălucească în strălucirile sfinților Tăi, neavând întinăciune ori prihană, și să fie primiți în odihna Ta cea veșnică și să ia plata chemării cele de sus. Că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești, Dumnezeule, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și una a născut Fiului Tău și Preasfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Domnului să ne rugăm.
2: Părinte Sfinte, doctorul sufletelor și a trupurilor, care a trimis unul născut Fiul Tău pe Domnul nostru Iisus Hristos să vindece toată boala și să răscumpere din moarte, tămăduiește pe robii și pe roabele Tale care stau înaintea Ta. Izbăvește pe dânsul de toată neputința trupească și sufletească ce i-a cuprins. Și fă-i să vieze prin harul Hristosului Tău. Pentru rugăciunile preacurate, stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, cu folosirile cinstitelor cereștelor celor fără de trup puteri, pentru rugăciunile cinstitul Măritului Proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfinților Măritilor și întru toate lăudaților apostoli, ale Sfinților Măritilor bunilor biruitori mucenici, ale Sfinților și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale Sfinților și temăduitorilor, doctor fără de argint, Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Enmolai, Samson și Deomit, Mochi și Anchita Leleu și Trifon, ale Sfinte Cuvioase Mace noastre Parascheva, a Sfântului Erar Iosif cel Milostiv și a Sfinte Mărturisitoare Blandina, ale Sfinților și Dreptelor Dumnezeu și Părinților Achim și Ana și a tuturor Sfinților. Că Tu ești izvorul tămăduirilor, Dumnezeule, Dumnezeu nostru, Ție slavă-nă-Ți, împreună și unea a născut Fiul Tău și Preasfântului Duh, acum și pururea.

0: tăria mea și lauda mea este Domnul și s-a făcut mie spre mântuire. Certându-mă, m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat.
1: Înțelepciune!
0: Din Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși și să nu căutăm tăcerea noastră, ci fiecare dintre noi să caute, să placă aproape lui său la ce este bine spre zidire, că și Hristos n-a căutat a sa plăcere, ci precum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut asupra mea, căci toate pe tine s-au scris pe învățătura noastră, ca prin răbdarea și mângâierea care vin din Scripturi să avem nădejde. Iar Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă dea vouă a gândi la fel unii pentru alții după Iisus Hristos, pentru ca toți la oaltă și cu o singură gură să slăbiți pe Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea primiți-vă sufletește unii pe alții,

0: În vremea aceea trecea Iisus prin Erihon și iată un bărbat cu numele Zaheu și acesta era mai marele vameșilor și era bogat. Și căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime, pentru că era mic de statură. Și alergând el înainte, s-a suit într-un dud ca să-l vadă, că și pe acolo avea să treacă. Și când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahe, coboară-te de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și a coborât de grabă și l-a primit bucurându-se. Și văzând toți, murmurau zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor, și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Și a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci și acesta este fiul al lui Avram. Căci Fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
2: Miluiește pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește!
1: Miluiește!
2: Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor, Dumnezeu, aflați la această sfântă taină și toți cei bolnavi în spitale și la casele lor în patul de suferință și toți cei care s-au pomenit și pentru ca să le se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără
1: Doamne,
2: de voie.
1: Doamne, miluiește!
2: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
0: Dumnezeule cel mare și prea înalt, care ești închinat de toată făptura, izvorul înțelepciunii și adâncul cel necuprins al bunătății cele adevărate și noianul cel nemărginit al milostivirii, însuți iubitorile de oameni, stăpâne Dumnezeu celor veșnice și al celor minunate, pe care nimeni dintre oameni nu poate să te cuprindă cu gândul, caută și ne auzi pe noi, nevrednici robii tăi. Și aici unde aducem acest un de lemn în numele Tău cel mare, trimite darul Tău cel tămăduitor și iertarea păcatelor și tămăduiește pe robii tăi cu mulțimea milei tale. Așa, Doamne, cel ce ești lesne iertător, unele milostive și iubitorului de oameni, căruia îți paie rău de răutățile noastre, cel ce știi că gândul omului este plecat spre cele rele din tinerețele lui, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Cel ce pentru mântuirea păcătoșului te-ai întrupat, Dumnezeu fiind, și te-ai făcut om pentru zidirea ta. Pe cel ce a zis, n-am venit să chem pe cei drepți, pe cei păcătoși la pocăință. Pe cel ce căutat oaia cea rătăcită. Pe cel ce cu o sârdie ai căutat drahma cea pierdută și ai aflat-o. Pe cel ce a zis, pe cel care vine la mine, nu-l voi scoate afară. Pe cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasa, care a spălat cu lacrimi cinstitele tale picioare. Pe cel ce a zis, de câte ori vei cădea, scoală-te și te vei mântui. Pe cel ce a zis, bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Însuți îndurate, stăpâne, caută din înălțimea ta cea sfântă, umbrindu-ne pe noi, păcătoși și nevrednici robii tăi, cu harul Sfântului Tău Duh în ceasul acesta și trimite-L peste robii tăi aceștia care sunt aici de față la această sfântă taină. Toți cei care s-au pomenit se mai pomenesc, toți cei aflați în spitale și la caselor în patul de suferință, care și-au cunoscut păcatele lor și au venit la Tine cu credință, primindu-i cu iubirea Ta de oameni și iertându-le orice au greșit cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul. Spală-i și curățește-i pe ei de tot păcatul și viețui în pururea împreună cu dânsi și păzește-i în ceilalți ani ai vieții lor, ca umblând de tu poruncele Tale să nu mai fie ei batjocură diavolului, ca și întrânși să se slăvească prea sfânt numele Tău. Că Ție se cuvine să ne miluiești, să ne mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru, Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în veci.

0: Noi, voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte și pe unii a pus Dumnezeu în biserică, întâi apostol, al doilea proroc, al treilea învățător, apoi pe cei ce au darul de a face minuni, apoi darurile, vindecările, ajutorările, cârmuirile, felurile limbilor. Oare toți sunt apostoli, oare toți sunt proroci, oare toți învățători, oare toți au puterea să săvârșească minuni? Oare toți au darurile vindecărilor? Oare toți vorbesc în limbi? Oare toți pot să tălmăcească? Râvniți însă la darurile cele mai bune și vă arăt încă o cale care le întrece pe toate. De a-și grăi inimile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcât un amalgam răsunătoare și chimval răsunător. Și de a-și avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință, și de a-și avea atâta credință încât să muci munții. Iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de a-și împărți toată avuția mea și de a-și da trupul meu ca să fie ars. Iar dragoste nu am, nimic nu folosește. Dragostea îndelungă abdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizbuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată.
1: Pace ție, Sfinte!

0: de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
2: Să luăm aminte!
0: În vremea aceea, chemând la sine pe cei 12 ucenici ai săi, Iisus le-a dat lor puterea asupra duhurilor celor necurate ca să le scoată și să tămăduiască orice boală și orice neputință. Pe acești 12 i-a trimis Iisus poruncindu-le lor și zicând: în calea păgânilor să nu mergeți și în vreo cetate de samarineri să nu intrați, ci mai degrabă mergeți către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Și mergând, propovăduiți, zicând: s-a apropiat împărăția cerurilor, tămăduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, scoateți afară pe demoni, în dar ați luat, în dar să dați.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, a robilor Dumnezeu care s-au pomenit, toți cei care sunt prezenți la această sfântă taină și toți care mai sunt bolnavi în spitale sau la casele lor și pentru casele seiertelor, toată greșeala, cea de voie și cea fără
1: Doamne,
0: de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Stăpâne a toțiitorile, împărate sfinte, cel ce pedepsești și nu omor, care întărești pe cei neputincioși și ridici pe cei căzuți, cel ce îndreptezi chinurile cele trupești ale oamenilor, ne rugăm ție, Dumnezeul nostru, ca să aduci mila ta peste unde lemnul acesta și peste cei care se ung din el în numele tău, ca să le fie luat spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curățire și înlăturarea toată patima și a toată neputința și boala și a toată întinăciunea trupească și sufletească. Așa, Doamne, trimite din cer puterea ta cea tămăduitoare. Atinge-te de trup, potolește ferbințeala, ușurează suferințele și izgonește toată boala cea ascunsă. Fii tămăduitorul robilor tăi aceștia, a celor care sunt prezenți la această sfântă taină, a celor care se pomenesc, care sunt bolnavi în spitale sau la casele lor. Ridică-i pe dânsii din patul durerii și din aștenutul chinuirii. Dăruiește-i pe dânsii sănătoși și întregi bisericii tale ca să fie bine plăcuți ție și să facă voia ta. Că ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție,
2: mă aminte.
0: În vremea aceea, venind Iisus în casa lui Petru, a văzut-o pe soacra acestuia, zăcând și aprinsă de friguri. Și s-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile și s-a sculat și slujea lui. Și făcându-se seară, au adus la el mulți demonizați și a scos duhurile numai cu cuvântul. Și pe toți cei bolnavi a vindecat, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia, prorocul care zice: acesta, neputințele noastre, a luat și bolile noastre le-a purtat. Și văzând Iisus mulțime împrejurul lui, a poruncit ucenicilor să treacă de cealaltă parte a mării. Și apropiindu-se un cărturar, i-a zis: învățătorule, te voi urma oriunde vei merge. Dar Iisus a răspuns: vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi. Fiul omului însă nu are unde să-și plece capul. Un altul dintre ucenici i-a zis: Doamne, dă-mi voie întâi să mă duc ca să îngrop pe tatăl meu. Iar Iisus i-a zis: vină după mine și lasă morții să-și îngroape pe morților.

0: Doamne, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
0: Bunule și iubitorule de oameni îndurate și mult milostive, Doamne, cel plin de milă și bogat în bunătate, Părintele îndurărilor și Dumnezeule a toate mângâierea, Cel ce prin Sfinții Tăi Apostoli ne-ai dat nouă puterea să tămăduim, cu undelemnul însoțit cu rugăciunea neputințele poporului, însuși undelemnul acesta întocmește spre tămăduirea tuturor celor ce se vor unge din el, spre depărtarea a toată neputința și a toată boala, spre izbăvirea de rele a celor ce așteaptă de la Tine mântuire. Așa, Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, rugăm-ne tot puternice să ne mântuiești pe noi pe toți. Unule, Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor, sfințește-ne pe noi pe toți. Cel ce tămăduiești toată neputința, tămăduiește și pe robii și roabele Tale care stau înaintea Ta și se roagă Ție și toți care sunt bolnavi în patul lor de suferință, toți care i-am pomenit și se pomenesc în Sfântul Acasul acesta. Ridică-i pe dânsii din patul durerii pentru mila bunătății Tale. Cercetează-i pe dânsii cu mila și cu îndurările Tale. Îndepărtează-i de la dânsii toată boala și neputința, ca ridicându-i cu mâna Ta cea tare să slujească cei cu toată mulțumirea. Ca și acum, făcând nepărtași iubirii Tale de oameni, cele negreite, să Te lăudăm și să Te slăvim pe Tine, Cel ce faci lucruri mari și minunate, slăvite și preanate. Că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Hristoase Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintele Tău cele fără de început și Preasfântului Duh. Acum

Ne cazul nostru care ni s-a făcut în Asia, că peste măsură, peste putere am fost îngreuiați, încât nu mai nădăjduiam să mai scăpăm cu viață. Și noi în noi înșine ne-am socotit ca osândiți la moarte,

0: de Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
2: Să luăm aminte.
0: Zisa Domnul pilda aceasta: Împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care, luând candelele lor, au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 însă dintre ele erau neînțelepte, iar 5 înțelepte

au ațipit toate și au adormit. Iar la miezul nopții s-a făcut strigare, iată, mirele vine, ieșiți într-o întâmpinare a lui. Atunci s-au deșteptat toate acele fecioare și au împodobit candelele lor. Și cele neînțelepte au zis către cele înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru că se sting candelele noastre. Dar cele înțelepte le-au răspuns zicând, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă. Mai bine mergeți la cei ce vând și cumpărați pentru voi. Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele și cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis. Iar mai pe urmă au sosit și celelalte fecioare zicând, Doamne, Doamne, deschide-ne nouă! Iar el răspunzând a zis, adevărat zic vouă, nu vă cunosc pe voi, drept aceea priveghează că nu

lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu. Prezenți la această sfântă taină și a robilor lui Dumnezeu bolnavi în casele lor și în spitale. Și pentru ca să ni se ierte

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce pedepsești și iarăși tămăduiești, care ridici de la pământ pe cel sărac și din gunoi înalți pe cel lipsit, Tatăl orfanilor, limanul celor învifurați și doctorul celor bolnavi, Cel ce porți fără mâhnire slăbiciunile noastre și îi asupra-ți suferințele noastre, care miluiești cu liniștirea, Cel ce treci peste fără de legi și ierți nedreptățile, Cel grabnic spre ajutor și zăbavnic la mânie, care ai suflat peste ucenicii tăi și ai zis, luați Duh Sfânt cărora veți ierta păcatele și vor ierta lor, Cel ce primești pocăința păcătoșilor și ai puterea ierta păcatele cele multe și grele și dai tămăduire tuturor celor ce petrec într-o neputință și în boală îndelungată, care și pe mine, smeritul și păcătosul și nevrednicul robul tău, cel încurcat în multe păcate și cufundat în patimile dezmierdărilor, m-ai chemat la sfânta și prea înalta treapta preoției, ca să intru în ceea ce este dincolo de catapeteasmă, în sfânta sfintelor, unde sfinții îngeri doresc să privească și să audă glasul Evangheliei Domnului Dumnezeu și să vadă cu ochii lor chipul sfintei jertfe și să se îndulcească de dumnezeiasca și sfânta liturghie. Cel ce mai învrednicit a săvârșit cereștele tale taine și a-ți aduce darul și jertfe pentru păcatele noastre și pentru greșelile cele din neștiință ale poporului și a fi mijlocitor pentru voile tale cele cuvântătoare. Ca prin multa și negreita ta iubire de oameni să curățești păcatele lor, însuși, prea bunule împărate, ascultă rugăciunea mea în ceasul acesta și în această sfântă zi și în toată vremea și locul. Și aminte la glasul rugăciunii mele și dăruiește tămăduile robilor tăi care sunt aici de față, toți cei aflați în spitale și la casele lor în patul de suferință și toți cei care s-au mai pomenit, care sunt în neputința sufletului și a trupului, dându-le lor slobozire de păcate și iertare greșelilor celor de voie și celor fără de voie, tămăduindu-le lor rănile cele netămăduite și toată boala și toată neputința. Dăruiește lor tămăduire sfătească, cel ce te-a atins de soacra lui Petru și au lăsat-o pe dânsa frigurile și s-a sculat și a slujiție. Însuși, stăpâne și robilor tăi aceștia, dă-le tămăduire și izbăvire de toată boala cea vătămătoare. Adu-ți aminte de îndurările tale cele bogate și de mila ta. Adu-ți aminte că gândul omului cu o sârde este plecat spre cele rele din tinerețele lui și că nimeni nu este fără de păcat pe pământ. Că tu singur ești fără de păcat, cel ce ai venit și ai mântuit neamul omenesc și ne-ai izbăvit pe noi din robia vrășmașului. Că de vei intra în judecată cu robii tăi, nimeni nu va fi aflat curat de întinăciune, ci va amuți toată gura neavând ce răspunde. Pentru că toată dreptatea noastră este înaintea ta ca o cârpă lepădată. Pentru aceasta păcate tinereților noastre nu le pomeni, Doamne. Că Tu ești nădejdea celor fără de nădejde și odihna celor istoviți și împovărați cu fără de legi. Și Ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh. Acum și pururea și în

0: Purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos.
1: Pace ție, Sfinț.

0: Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
1: Slavă-ți-e, Doamne, slavă-ți-e.
2: Să luăm aminte.
0: În vremea aceea s-a dus Iisus prin părțile Tirului și ale Sidonului și iată o femeie cananeancă din acele ținuturi ieșind striga zicând: Miluiește-mă, Doamne, Fiul lui David, fiica mea este rău chinuită de demon. El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt și, apropiindu-se, ucenicii lui îl rugau zicând: Slobozește-o că strigă în urma noastră. Iar el răspunzând a zis: Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Iar ea, venind, s-a închinat lui zicând: Doamne, ajută-mă! El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor. Dar ea a zis: Da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci

0: Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala ce de voie și ce afără de voie.
1: Doamne, miluiește!
2: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Mulțumim ție, Doamne, Dumnezeul nostru, bunurile și iubitorile de oameni, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, cel ce porți fără durere neputințele noastre, cu a cărui rană toți ne-am vindecat, păstorule cel bun care ai venit spre căutarea oiei celei pierdute, cel ce dai mângâiere celor slabi la suflet și viață celor zdrobiți, care ai tămăduit izvorul celei ce era în curgerea sângelui de 12 ani, cel ce pe fiica cananeince a izbăvit-o de demonul cel cumplit, care a iertat datoria celor doi datornici și ai dăruit iertare femeii celei păcătoase, cel ce ai dăruit vindecare slăbănogului împreună cu iertarea păcatelor lui, care cu cuvântul ai îndreptat pe vameșul și ai primit pe tâlharul prin mărturisirea lui cea mai de pe urmă, cel ce ai ridicat păcatele lumii și pe cruce le-ai pironit, ție ne rugăm și cu umilință la tine cădem, în bunătatea ta însuți slăbește, lasă, iartă, Dumnezeule, fără de legile și păcatele robilor tăi, a celor care sunt prezenți la această sfântă taină, a celor care se pomenesc și care sunt bolnavi în spitale sau la casele lor, și greșelile lor, cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, cele prin călcare de poruncă și prin neascultare, cele din timpul nopții și cele din timpul zilei și de sunt sub blestem preoțesc sau al tatălui lor sau al mamei lor, sau cu ochii au poftit sau cu mirosul sau desfrânat, ori cu pipăitul sau pornit spre desfrânare, sau cu gustul sau dezmerdat sau cu vreo aprindere oarecare trupească sau sufletească sau despărțit de a ta voie și sfințire, orice au greșit și ei și noi, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni care nu ții minte răul, iartă. Și nu lăsa pe aceștia și pe noi să cădem în viața cea întinată, nici pe căile pierzării să alergăm. Așa, Stăpâne Doamne, ascultă-mă pe mine păcătosul în ceasul acesta pentru robii tăi. Treci cu vederea ca un Dumnezeu care nu ții minte răul toate păcatele lor. Izbăvește pe ei de chinul cel de veci, gura lor umple de lauda ta, buzele lor le deschide spre slăvirea numelui tău. Mâinile lor le întinde spre lucrarea poruncilor tale, picioarele lor îndreptează-le spre vestirea Evangheliei tale. Toate mădularele și gândirea lor întărește-le cu harul tău. Că tu ești Dumnezeul nostru care, prin Sfinții tăi apostoli, ne-ai poruncit nouă zicând, oricâte veți lega pe pământ vor fi legate și în ceruri, și oricâte veți dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în ceruri. Și iarăși, cărora veți ierta păcatele se vor ierta lor și cărora le veți ține ținute vor fi. Și precum ai ascultat pe Ezechia în întristarea sufletului său, la ceasul morții și nu ai trecut rugăciunea lui, așa auzi-mă în ceasul acesta și pe mine smeritul și păcătosul și nevrednicul tău rob, care mă rog ție că tu ești, Doamne Iisuse Hristoase, cel care ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate și în bunătatea ta și în iubirea ta de oameni, îți pare rău de faptele noastre cele rele și te bucuri de întoarcerea celor rătăciți. Că precum este slava ta, așa este și mila ta și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh. Acum

Căci aceasta este voia lui Dumnezeu pentru Hristos Iisus, pentru voi. Duhul să nu stingeți prorociile, să nu le disprețuiți. Poate să le încercați, țineți ce este bine, feriți-vă de orice înfățișare a răului. Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească pe voi desăvârșit și întreg Duhul vostru și sufletul și trupul să se păzească.

Trecând Iisus a văzut un om care ședea la vamă cu numele Matei și i-a zis acestuia: vino după mine. Și sculându-se a mers.

0: Nata pe tâlhar și pe holitorul și prigonitorul tău, marele Pave, prin pocăință l-ai primit, iar pe Petru, verhonicul și apostolul tău, care s-a lepădat de tine de 3 ori, prin pocăință l-ai iertat și l-ai primit și i-ai făgăduit lui zicând: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și portele iadului nu o vor birui pe dânsa și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor. Pentru aceasta și noi, bunurile și iubitorile de oameni, după nemincii noastre tale făgăduințe, îndrăznim, ne rugăm ție și cerem în ceasul acesta. Ascultă rugăciunea noastră și o primește pe ea ca pe tămâia ce se aduce ție și cercetează pe robii și roabele tale, care sunt bolnavi, care sunt în patul lor de suferință. Orice au greșit ei, cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, în timpul nopții sau în timpul zilei, de au căzut sub blestemul preoțesc sau sub blestemul lor sau cu jurământ, au amărât pe cineva și l-au făcut de au jurat. Pe tine te chemăm și ție ne rugăm, slăbește-le, lasă-le, iartă-le, toate Dumnezeule, trecându-ne cu vederea fără de legile și păcatele făcute de dânsi, cu știință și cu neștiință. Și de au călcat ceva din poruncele tale sau au greșit ca niște purtători de trup și vețuitori în lume din îndemnul diavolului, însuși ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă. Că nu este om care să vețuiască, să nu greșească, numai tu singură și fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău este adevărul. Că n-ai zidit pe om spre pieire, ci spre pază poruncelor tale și spre moștenirea vieții cele nestricăcioase și ție slavă înălțăm împreună și Părintele tău cele fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Domnului să ne rugăm.
0: Împărate, Sfinte, îndurate și mult milostive Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu cel viu, care nu vă ești moartea păcătoasă, să întoarcă să fie viu. Nu pun mâna mea cea păcătoasă peste capul celor ce au venit la tine cu pocăință și cer de la tine prin noi iertarea păcatelor, ci pun mâna ta cea puternică și tare ce se află în această Sfântă Evanghelie, pe care slujitorii, ce împreună cu mine o țin deschisă peste capetele robilor și roabilor tale. Și mă rog împreună cu dânsii și cer iubirea ta de oameni cea milostivă și care nu ține minte răul, Dumnezeule și Mântuitorul nostru, Cela ce prin prorocul tău Natan ai dăruit iertare lui David care s-a pocăit de păcatele sale și ai primit rugăciunea cea de pocăință a lui Manase, însuși și pe robite aceștia care se pocăiesc de greșalele lor, primește-i cu știuta ta iubire de oameni trecându-le cu vederea toate greșalele lor. Că Tu ești Dumnezeul nostru, care ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate. Pentru că precum este slava Ta, așa este și mila Ta. Și Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu, ne după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne.

0: și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă taină și a celor ce zac bolnavi în patul lor, în spitale și la casele lor. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
2: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule,

0: pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstite și de viață făcătoare cruce, a Sfântului Apostol Iacob, ruda Domnului, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erache și cel milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Achim și Ana, școale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Spuneți împreună cu noi, binecuvântați,
2: Părinții Sfinții, iertați pe noi păcătoși.
0: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze. Sănătate sufletească și trupească la tot să vă dăruiască.
2: Amin.
3: Binecuvântați,
2: Părinții Sfinții, iertați pe noi păcătoși.
3: Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze. Sănătate sufletească și trupească să vă dăruiască.
2: Amin. Binecuvântați,
3: Părinți Sfinți,
2: iertați pe noi păcătoși.
3: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească să vă dăruiască.
2: Amin.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește într-o noi și ne curățește pe noi de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția, puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turtureaua cuib unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere, arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău, că mai bună este o zi în curțile Tale decât mii. Ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila

0: Și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine, binevăit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robimea lui Iacob, iertat ai rădelegile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor, potolit ai toată mânia Ta, întorse-te de către iuțimea mâniei Tale, întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam, Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de nouă. Auzi voi ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu, îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat, caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fie acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Popoare înainte dănțuiți, din mâini plesnind cu credință și cu dragoste, vă adunați astăzi bucurându-vă și luminat cântând toți cu veselie. Că Maica lui Dumnezeu urmează să treacă de la cele pământești, la cele de sus cu preamărire, pe aceea cu cântări pururea să o mărim ca născătoare de Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară și răstignirea ai răbdat, bunule, care cu moartea pe moarte ai prădat și învierea ai rătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna Ta, arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi, pentru Avram, cel iubit de Tine, și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. vina noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Într-o mărită pomenirea ta, lumea împodobită fiind prin gând cu Duh, fără materie, în veselie, strigă către tine, Născătoare de Dumnezeu. Bucură-te, Fecioară, lauda creștinilor! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul încerci pe pământ și închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta. Îndreptează viața noastră spre poruncile tale, sufletele noastre le sfințește. Trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei tale celei neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-o numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit, tâlharului celui binecunoscător, intrare în rai ei făcut și cu moarte pe moarte ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea. La înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre, ci ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele tău. Că s-au stins într-o deșertăciun zilele noastre, scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Alepădând pe omul cel vechi, într-o cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și păcătorului de bine. Și așa urmând la poruncile tale, și așa urmând poruncile tale, la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău, Cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea

binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărită Te foarte. Pentru strălucire și în mare podoabă Te îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu apă cele mari deasupra ale Lui, Cel ce pui nori suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui peste munți vărsate. De certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare-i pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, în mijlocul munților lor trece ape, adăpoastră toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea și vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă pe munții din cele mari deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și perdeață spre căița oamenilor, ca să scoată puie din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească față cu munții de vermi și puinea inima omului o întărește. Săturați vor copacii câmpului ce de Libanului pe care ei este dită acolo, vor să rindă pace cu ei. Păcași cu costări cu linchi și munții ce înalță de poți cerbilor, sânge de scăpare iubilor. Făcut ai luna spre vreme, soarele s-a cunoscut apusul să pusai întuneric și s-a făcut noapte, întări și toate fiarele pădui. Puile lor muncesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși vă omul la lucru său și la lucrarea sa până seara. S-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, umplutul s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurile acesta pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme.

lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la

și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Lună.
1: De la facere citire.
0: Să luăm aminte.
1: A ieșit Iacov de la fântâna jurământului și s-a dus în Haran. Ajungând însă la un loc, a rămas să adoarmă acolo, că a sfințise soarele. Și luând una din pietrele locului aceluia și punând-o căpătăi, s-a culcat în locul acela. Și a visat că era o scară sprijinită pe pământ, dar cu vârful atingea cerul. Iar îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe ea. Apoi s-a arătat Domnul în capul scării și i-a zis: Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, tatăl tău, și Dumnezeul lui Isaac, nu te teme. Pământul pe care dormi, ți-l va da ție și urmașilor tăi. Urmașii tăi vor fi mulți ca pulberea pământului și tu vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi și se vor binecuvânta.

0: Prorocia lui Ezechiel, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Așa grăiește Domnul 7 zile să facă ispășire pentru jertfelnic, să-l curețe și să-l sfințească. Iar după sfârșitul acestor zile, în ziua a 8-a și mai departe, preoții vor înălța pe jertfelnic ardeile de tot ale voastre și jertfele cele spre mântuirea voastră, și eu vă voi primi pe voi, zice Domnul. Apoi m-a dus bărbatul acela înapoi la poarta cea din afară a templului spre răsărit, și aceasta era închisă. Și mi-a zis Domnul, fiul omului, poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide și nimeni nu va trece prin ea, că Domnul Dumnezeul lui Israel va intra pe ea. De aceea va fi închisă cât privește pe rege, el se va așeza acolo ca să mănânce pâine înaintea Domnului, pe calea porții va intra și pe aceeași cale va ieși. După aceea m-a dus pe calea porții și de la miază noapte în fața templului și am privit. Și iată, era plină de slavă casa Domnului.
2: Înțelepciune.
0: De la pilde citire.
2: Să luăm aminte.
0: Înțelepciunea și-a zidit casă rezemată pe 7 stâlpi. A înjunghiat vitele sale pentru ospăț, a pregătit în pahar vinul ei și a întins masă ei. A trimis pe slujitorii săi să cheme la pahar cu înaltă propovăduire, zicând, cine este neînțelept să intre la mine? Și celor lipsiți de bună chipzuială le-a zis, veniți și mâncați pâinea mea și beți din vinul pe care l-am pregătit pentru voi. Părăsiți neînțelepciunea și veți fi vii, căutați priceperea și veți rămâne în viață și veți dobândi înțelegere pentru cunoștință. Cel care îl ceartă pe bagiocoritor își atrage disprețul, și cel care îl dojenește pe cel fără de lege își atrage ocara, că certările sunt rând pentru cel necredincios. Nu certa pe cei răi ca să nu te urească, dojenește pe cel înțelept și el te va iubi. Dă sfat celui înțelept și el se va face și mai înțelept. Învață pe cel drept și el își va spori știința lui. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și priceperea stă în sfatul celor sfinți. Iar a cunoaște legea este a cugetului bun, că prin aceasta se vor înmulți zilele tale și se vor adăuga ție ani de viață.
3: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem...
4: Doamne, Atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri,

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântate ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântate ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântate ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântate ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

de cugete de șarte și de rele aducerea minte. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și prea slăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea

Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele Tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacurate, stăpâne noastre, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, care adormire o prăznuim, cu puterea cinstite și de viață făcătoarei cruci, pocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întotdeauna laudaților apostoli, cu ale celor întâi sfinți părinții noștri, mari dascăle lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan, gură de aur, cu ale sfinților Atanase, Chirie și Ioan, cel milostiv, patriarh Alexandrie și cu ale sfântului Nifon, patriarhul Constantinopolului, cu ale celor întâi sfinți părinții noștri, Nicolae al Mirilor Nichiei, Ispiridon a trimit undei făcătorii de minuni, talenii de la Cernica, Iosif cel Noiore și Sava, Antimi Virianul, Iosif Mărturisitorul, Ghelase și Leontie și cu ale tuturor sfinților ierari, cu ale sfinților și slăviților mari mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat și Ioan cel Nou de la Suceava, cu ale Sfântului Sfinții Mucenic Haralambie, cu ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul, Serghe și Vahian, Valahul și Oprea, cu ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, cu ale Sfinților Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin Ștefan Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, cu ale Sfintelor Mucenințe Filoteia și Tatiana și cu ale tuturor sfinților buni, biruitori, mucenici și mucenițe, cu ale sfinților voievozi Ștefan cel Mare și Nagoie Basarab, cu ale sfinților cuvioși de Dumnezeu, purtători părinței noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitre cel Nou, Daniel Sihastru, Vasile de la Poiana Mărului Paisie și Ioan Iacob de la Neamț, și cu ale tuturor sfinților cuvioși părinți, cu ale sfintelor cuvioase maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla, și cu ale tuturor sfintelor cuvioase maici, cu ale sfinților și drepților dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, rugăm-ne mult, milostive Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoși,

tot sufletul creștinesc cel necăjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezarea întregii lumi, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu o

Cezac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericită pomenirea tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreapta credință, părinți și frații noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc.

La aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri asupra noastră, de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv blânșele,

0: Marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi.
1: Că milostiv și iubitor de oameni,

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei, Stăpâne noastră de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioare Maria, a care sfântă adormire o prăznuim, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu crotirile cinstitelor și cereștilor, netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători, părinții ai noștri, a sfântului mare mucenic Gheorghe, purtătorul de bilință, ale sfintei preacuvioase și mult milostive macii noastre Parascheva, a Sfântului Eracle, Iisus cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și ale Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfinților și Dreptelor Dumnezeiești Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților.

care depărtează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul, împacă viața noastră, Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta și mântuiește sufletele noastre.

0: miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă în greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, și pururea și în vecii vecilor.

Hristoase, Dumnezeul nostru, care a binecuvântat cele cinci până în pustie și a săturat cu ele 5.000 de bărbați. Însuși binecuvântează pâinile acestea, grâul, vinul și undelemnul. Le înmulțește în sfântul casul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi rog care vor gusta din ele, îi sfințește. Că tu ești cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și Părintele tău celui fără de început, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău. Acum și pururea și...

Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, a cărui sfântă adormire o prăznuim, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de birință, ale Sfintei Preacuvioase și mulți milostivi Maicii noastre, Parascheva, a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și a Sfintei Mărturisitoare Brandina, ocrotitoare aceste Sfinte Catedrale, a Sfinților și Dreptilor, Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana, școale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni.

Ești Dumnezeul nostru, Cel ce te odihnești pe scaunul slavei, Cel de heruvim. Și ție slavă înălțăm împreună și Părintele tău cel de început și prea Sfântului și Bunului și de

de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos oaste, pentru sănătate.

0: Rămâne-ți, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește!
2: Încă ne rugăm pentru fericiții și de-a pururea pomeniții, ctitorei sfânt lăcașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frați,

pentru ca să se păzească sfânt lăcașul acesta, orașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv și lesne iertător să ne fie nouă bunul și viitorule oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi. Într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea ta nu ai părăsit-o de Dumnezeu născătoare. Preacuvioși și preacucenici părinți, drept măritorilor creștini, dăm slavă Bunului Dumnezeu și Maicii Domnului pentru această sfântă și dumnezeiască slujbă din această seară închinată în special Maicii Domnului. După 2 săptămâni de pregătire, de post, de rugăciune, de spovedanie, de împărtășire, de milostenie și alte daruri pe care ne le-a lăsat Bunul Dumnezeu, iar noi le-am împlinit așa cum am putut noi, iată că în această seară am săvârșit această slujbă frumoasă, de priveghere, am putea spune, în cinstea Maicii Domnului. Și așa cum ați auzit și la slujbă, Maica Domnului este cea care l-a născut pe Mântuitorul Iisus Hristos. Deci este mama lui Dumnezeu. Și atunci, după ce am cântat slujba de vecernie, am făcut și litia, iată că în tradiția bisericii noastre am încheiat cu această frumoasă slujbă numită Cântarea Prohodului, Maicii Domnului. Și așa cum știm din Vinerea Sfinților Pătimiri, că se cântă Prohodul Mântuitorului, tocmai pentru ca să îl cinstim. Este o tânguire, pe de o parte, și pe de altă parte, o cinstire adusă în primul rând Mântuitorului. Iată că în această seară cinstim din nou pe cea mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii. Așa cântăm în Sfânta Biserică, așa o cinstim pe Maica Domnului. Și atunci această cântare de prohod, pentru că și în calendarele noastre nu spunem moartea Maicii Domnului, ci adormirea Maicii Domnului. Ca de obicei, și atunci când îi pomenim pe cei care trec din această viață, ne exprimăm noi de multe ori că a murit tata, a murit mama, a murit cu tare sau cu zare. Dar el, de fapt, a trecut din această viață la viața cea de dincolo. Este o trecere, o mutare, pentru că trupul trebuie să moară, pentru că așa a lăsat Bunul Dumnezeu din pământ, el și în pământ trebuie să te întorci. Dar sufletul nostru, care este din suflarea lui Dumnezeu, este viață veșnică. Sufletul este cel care întraripează în această viață trupurile noastre. Deci sufletul este ceva spiritual pe care nu-l putem vedea, ci doar îl percepem duhovnicește. Simțim că noi avem suflare în noi și viață. Dar trecerea aceasta, adormirea aceasta a Maicii Domnului este mai deosebită decât a celorlalți oameni. Deși Maica Domnului s-a născut ca orice om, a trăit ca orice om, însă fiind Maica lui Dumnezeu și a primit ca să-L nască pe Mesia, pe Hristos, de aceea, când a fost la bună vestire și a vestit-o Arhanghelul Gabriel, iată, vei naște fiu și vei chema numele lui Emanuel, adică cu noi este Dumnezeu, ea a întrebat, bineînțeles, cum poate să fie aceasta, dar Arhanghelul i-a spus, aceasta este de la Duhul Sfânt. Și atunci a primit și a zis, fie mie după cuvântul tău.
Deci a primit acest lucru și a asumat acest lucru, nu s-a îndoit și iată că a primit de la Dumnezeu ceva care noi oamenii, cât suntem pământeni și chiar după ce trecem din această viață, nu putem să ajungem la starea aceasta, pentru că ea este Maica lui Dumnezeu și prin însuși sufletul ei a trecut sabia, adică durerea de mamă, pentru că Mântuitorul Hristos l-a văzut că a fost judecat, a fost batjocorit, a fost osândit și apoi a murit, răstignit pe cruce și apoi l-a văzut înviat. Deci El, ca Dumnezeu, este Cel care este Mântuitorul nostru. De aceea i-a dat și Maicii sale puterea aceasta, ca să treacă prin această viață, să treacă și prin moarte. Dar ea, de fapt, a trecut de la moarte la viață veșnică, cum cântăm într-o parul acesta frumos. Și atunci, prin această trecere, ea s-a dus, deși a fost înmormântată, când a căutat-o și a venit apostolul Toma, care, ca și la Mântuitorul, n-a fost de față când s-a arătat tuturor ucenicilor, și el a întârziat din pronia dumnezeiască. N-a mai fost găsit trupul Maicii Domnului în mormânt. Deci atunci ne încredințăm că Maica Domnului a fost mutată și cu trupul la cerul, deși a trecut prin această moarte omenească pe care a lăsat-o Dumnezeu oricărui trup de pe pământ. Iată că prin această trecere Maica Domnului rămâne mijlocitoarea noastră. Și prin aceste cântări frumoase, prin această seară, prin acest frumos cânt în jurul Sfântului Epitaf, care nu reprezintă altceva decât trupul Maicii Domnului. Și acolo ați văzut, v-ați închinat fiecare când sunt zugrăviți apostolii și îngerii și Mântuitorul care îi ia sufletul ei și îl duce la ceruri. Deci trupul ei devine ceva care nu poate omul cu mintea lui să înțeleagă. Deci a trecut din trupul muritor la trup nemuritor. Așa cum vom deveni și noi cu toții după învierea, cea de 18. Până atunci trupurile se descompun. În pământ și pământ se prefac, dar după înviere vor învia și împreună cu sufletul vor fi trupuri nemuritoare, așa cum s-a făcut și trupul Maicii Domnului, care s-a dus alături de Fiul ei cel prea iubit. Și în această cântare de prohod în cele trei stări, noi deodată ne-am întristat, dar totodată ne-am bucurat și am lăudat-o pe Maica Domnului prin aceste cântări frumoase, prin aceste versuri frumoase, alcătuite de biserică, de părinții bisericii, și care ne amintesc în primul rând de viața Maicii Domnului, din cât a trăit pe pământ, și apoi ne aduc nădejdea că Maica Domnului este cea care va mijloci și mijlocește până la sfârșitul veacurilor, permanent pentru noi oamenii, știind neputințele și păcatele și toate durerele prin care trecem noi în această viață. Doar noi să avem credința cea adevărată, să ne ținem de Sfânta Biserică, pentru că am auzit cuvântul Maicii Domnului chiar la nunta din Cana Galilei. Le-a spus celor care erau de față: faceți ceea ce vă va spune El. Și atunci știm minunea pe care a făcut-o și a făcut din apă vin. Așa și noi trebuie să facem, după cuvântul Maicii Domnului, ceea ce ne poruncește Mântuitorul, prin poruncile cele 10, prin poruncile bisericii.
prin viețuirea noastră duhovnicească din această lume, prin viețuirea ca între frați, chiar dacă cineva vă dușmănește, voi trebuie să-l iertați. Chiar dacă cineva ne face rău, noi trebuie să-i facem bine. Și atunci am primit cuvântul: faceți ceea ce ne-a poruncit Mântuitorul. Pentru că însuși Mântuitorul, Dumnezeu fiind și fără de păcat, și atâta bine făcându-te oameni, judecat fiind, ce a spus? Doamne, iartă-le lor că nu știu ce fac. Așa și noi, să ne iertăm unii pe alții, să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu și pe Maica Domnului să fie ajutătoare și să mijlocească permanent pentru noi, pentru că aceste cântări frumoase sunt de fapt niște rugăciuni pe care le-am cântat în fața Maicii Domnului, noi, poporul acesta, sau din orașul nostru, sau din țara noastră și din toată lumea ortodoxă care are această tradiție frumoasă. Și atunci, rugându-ne și ducând aceste rugăciuni, Maica Domnului Mântuitorului se va milostivi și în continuare, atât cât va mai fi această lume și cât ne va mai putea răbda Bunul Dumnezeu pentru păcatele și fără de legile care se întâmplă pe fața acestui pământ. Nădăjduim că mila Maicii Domnului este mare și se va revărsa și asupra noastră. Mâine este sărbătoarea frumoasă, vom face dimineață utrenia cu cântări frumoase închinate Maicii Domnului și apoi Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în care rugăm pe Mântuitorul Hristos să ne ierte, să ne binecuvinteze și apoi cei care v-ați pregătit pentru Sfânta Împărtășire să ne putem împărtăși cu însuși trupul și sângele Lui pentru ca să avem parte de cina cea de taine a Mântuitorului nostru Hristos. Amin. Doamne ajută-ne!

Toată cântarea ce se aduce ție nu poate a-ți aduce mulțumirea cuvenită pentru toți și pentru toate, Dumnezeule cel slăvit în treime, căci nu se află nici minte care să poată a se întinde cu cugetul către mulțimea îndurărilor tale celor asupra noastră, nici cuvânt care cu vrednicie să le povestească. Însă pentru toate cele văzute de noi și care ni se dau nouă, fie ție, prea sfântă treime, mulțumire de la noi, cinstea și slava pe care tu însă-ți le știi că ar fi vrednice și plăcute de slava ta. Deci noi, închinându-ne ție cu smerenie și cu dragoste, cântăm Aleluia.